Fordi det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svängt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver din side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Norge endte på femteplass på blandet 4x400 meter i Ultimate Championships i Budapest i går. Kvartetten løp på 3.11.31, mens USA vant på 3.08.32. Karsten Warholm startet bare en time etter hekkekonkurransen, og han sa det ble tungt. Henriette Jæger tok siste etappe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften er tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det er ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. I det svenske riksdagsvalget er det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser er det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette er med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra Responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt én oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV 2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Would you dance?

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.
6: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
7: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
8: Dette er Radio Bø.
9: Bingo-studio, vær så god.
10: Jeg har bingo på 81.
9: Har du bingo på 81?
10: Ja.
9: Ja, da vet du vel kanskje...
10: Nei!
9: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
10: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
11: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigg I forrøyet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebad fantastisk, året rundt, både I storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410-31-805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og...
3: På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet i Sverige var det jubel å spore. Seieren ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene, men var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
4: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
3: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.
6: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
7: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
8: Skipetent.no.
9: Bingo studio, vær så god.
10: Jeg har bingo på 81.
9: Har du bingo på 81?
10: Ja.
9: Ja, da vet du vel kanskje...
10: Nei!
9: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
10: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
11: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebad er fantastisk, året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken. Tett på artistene 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder I Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet I Sverige var det jubel og spore. Seieren ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
1: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var I vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den ljus.
0: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. September. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro I Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning I grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. Første halvår I år det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det en økning på over 40% fra samme periode I fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 solgt på auksjon I Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.
6: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
7: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenska bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Fem bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet I store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de fem største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder I Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet vurdert hva bortfall av satellittbasert posisjon, navigasjon og tid betyr for totalforsvaret. Analysen viser at bruken gir bedre effektivitet, men også kan gjøre samfunnet mer sårbart. Ifølge rapporten kan GNSS-forstyrrelser øke risikoen for tap av liv og gi problemer for strømforsyning og mobilnett. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot I Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Første halvår I år det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det en økning på over 40% fra samme periode I fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Statsminister Mark Carney sier Kanada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival I helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser I alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner I avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
3: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
5: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken. Tett på artistene 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.

0: motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
3: Trefibernord.no.
5: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
6: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.

0: Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 i Nordkjosbotn i Balsfjord i formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det er 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge i personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Statsminister Mark Carney sier Canada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

En riktig god mandagsformiddag. Velkommen til formiddagen på Radio Bø. Det 14. september. Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen klar her i studio. Nå har det vår sendepause i 3 uker på grunn av litt ferieavvikling blant ansatte her i Radio Bø, men nå vi i gang igjen med en ny uke, og nå har vi tenkt å være på lufta framover. Så hjertelig velkommen tilbake til alle dere kjære lyttere. Kanskje vi har fått noen nye med oss også i dag, hva vet jeg. Men det altså Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen som skal styre skuta fram til klokka blir 13 i dag. Dette litt av det vi har på menyen. Vi skal ha med oss Birger Holand, som ordfører i Kvæfjord kommune, for han sier klart ifra nå at bensin- og dieselavgifter må ned. Så har det vært folkefest i Hadsel i helga, da Trondheims kjøpmann Kristoffer Nielsen Grønbekk fikk opp før Krambu på Stokmarknes i 1776, så begynte historien om handelsstedet, tettstedet og byen. Det er det 250 år siden, og til overmål så er det 175 år siden den første markedet ble arrangert. Alt det her om det ble da markert med folkefest på Stokmarknes i helga. Vi skal også innom Vesterålen Vinfestival. Den gikk også av stabelen på Stokmarknes nå i helga. Det er litt av det vi skal innom. Vi har også kjørt i gang med litt konkurranse på Facebook-siden til Radio Bø, så klikk deg inn der. Det skal jeg gjøre nå, for da kan jeg fortelle dere det, hold dere fast, at i dag så er det hele 22 bokstaver på dagens suppe, med et hint som som følger: man kan reise herfra. Man kan reise herfra. 22 bokstaver, dere har litt å bryne dere på. Frøydis går hardt ut første dag med sending

0: Bungalowhytta for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
3: Trefibernord.no.
5: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
6: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipe Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipe Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
7: Vi skal her i Radio Bø til politiet i Nordland og se litt hva de har å melde fra helga. Lørdag formiddag så gjennomførte politiet en ruskontroll på E10 Ausnesfjorden i Vågan. Der var det 73 kontrollerte førere, ingen reaksjoner. Lørdag ettermiddag kontrollerte politiet en bilfører på Bleik i Andøy etter tips om kjøring uten gyldig førerkort. Kontrollen avdekte at mistenkte ikke hadde gyldig førerkort, og vedkommende er anmeldt. Natt til søndag stanset UP en bil på E6 Ballangen i Narvik. Føreren er mistenkt for ruspåvirket kjøring. Bevissikring ble iverksatt, og politiet har opprettet sak. I går ettermiddag så rykket politiet ut etter melding om trafikkulykke på Fagernes i Narvik. En personbil hadde formentlig kjørt ut for en skrent. En person var involvert og fremstod ikke som skadet. Bilen hadde kjørt ut fra en parkeringsplass og ned en skrent og hadde stoppet ca. 5 meter fra jernbanen. Her er det ikke mistanke om ruspåvirket kjøring, sier politiet. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, og det fremstod som et trafikkuhell uten personskade, melder politiet i Nordland.
8: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
7: Så har det vært litt ruskevær i helga, i hvert fall i går så var det heftig mange plasser i nordlige del av Nordland. Det har roet seg litt, vi skal se på mandagsværet i Nordland. Det blir sørvest bris, først på dagen fresk bris lengst i nord. I kveld dreining til sørøst bris. Skyer eller delvis skyer, det blir lette regnbyger eller yr, vesentlig i ytre strøk. Troms får minking til vestlig liten kuling utsatte plasser i nord, gradvis minkende til bris fra ut på ettermiddagen. Det blir skyer eller delvis skyer, det blir en del regnbyger, fra ut på ettermiddagen lettere skydekke og oppholdsvær. Så det er bedring i sikte, for å si det sånn, i Nordland og Troms utover dagen. Skal vi se på tirsdagsværet i Nordland, da blir det sørøstlig fresk bris utsatte plasser, delvis skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen regn som brer seg fra sør. Troms får på tirsdag sørøstlig bris utsatte plasser i nord, gradvis økende til liten kuling 12 om kvelden. Det blir perioder med sol, på kvelden tilskyende fra sør.

0: var det temperaturen i dag klokka 11 fra Yr. Vi starter på Andenes med 10 grader, Bø i Vesterålen der også 10, Evenes lufthavn 12, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 10, Sortland 11, Rotvær Lødingen 11, Solvær lufthavn Helle 10 grader. Vi har Leknes lufthavn med 11, Hamarøy Innhavet der også 11 grader. Og så er det Øksnes og Myre, der noterer vi 10 grader.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da skal vi litt ut i trafikken på en mandag. Fylkesvei 7624, Barstrand, Indre Barstrand i Vågan. Der er det meldt om asfaltarbeid og veien er stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Det gjelder fra 14. september til 17. september. Nødetatene kan passere ved lyd og lys. Så har vi E10 Hamnøytunnelen Moskenes, Fjøsdaltunnelen i Flakstad. Veien stenger i dag mandag 14. september klokka 21. Beregnet slutttid på dette arbeidet er i morgen tidlig klokka 06.00. Og veien blir stengt i perioder på en time. Gjennomslepp hver hele time med ledebil, nødetatene kan passere. Det var altså E10 Hamnøytunnelen i Moskenes og Fjøsdaltunnelen i Flakstad. På grunn av nattestenging av E10 som gjaldt fra den 2. september 22.00, så vil MF Hålogaland gjennomføre følgende ekstra avganger i perioden 2. september til 16. september. Og da er det sånn at denne ferga, den går da ekstra tura fra Refsnes klokka 01.30, 03.30, 04.00 og klokka 22. Skal vi se, det var Refsnes 01.30, 03.30 og 04.00. Og så er det fra Flesnes klokka 22.30. Og det var altså på mandager. Tirsdag til og med lørdag så er det fra Refsnes klokka 00.45, Flesnes 03.30, Refsnes 04.00 og Flesnes klokka 22.30. Det var altså tirsdag til og med lørdag. Søndager så er det en del ekstra turer også, fra Refsnes klokka 00.45. Det er også kort på ett på natta vi snakker om her. Fra Flesnes klokka 04.50, fra Refsnes 05.20 og fra Flesnes klokka 22.30. Altså på grunn av nattestenging av E10 så er det da ekstra turer med MF Hålogaland på fergesambandet Refsnes-Flesnes fram til 16. september. Du skal få flere trafikkmeldinger her i Radio Bø om litt. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så tips oss på 76 11 40 50. Bare å ringe til oss hvis du har noe å fortelle om det som skjer på veien, altså i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50.

0: Av fin musik ifrån Adam Douglas och Kristel Alsos We're All, ska vi se vad titeln heter, försvann lite för mig på skärmen, men där har vi den. We're All The Way heter låta som kom ifrån de två här i Radio Bøs förmiddagssändning. Fint att vara tillbaka här i studio efter en pause 3 veckor, så har vi varit borta från din radio här ifrån förmiddagsstudio, men nu är det alltså god förmiddag måndag till fredag mellan klockan 11 och 13 här hos oss, med repriser på eftermiddagen klockan 17 och också vid midnatt, så allt är lite sån tillbaka till sånt som det ska vara.
1: Du känner med en gång lukta av färsk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strömsjön får du äkta varor rätt från havet. Torsk, hys og sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaget fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
2: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipe spa på Myre selger svenska bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipe spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipespa.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
0: Ja, du hører på formiddagen i Radio Bø. Vi skal straks til Hadsel og Stokmarknes, for der har det vært folkefest i helga. Stokmarknes 250 år og 175 år siden det første markedet ble arrangert på Stokmarknes. Mer om den folkefesten etter fin musikk fra Odd Nordstoga. Her er han på formiddagen i Radio Bø.

0: takk til Odd Nordstoga, og en sång som finns fikk du I förmiddagen på Radio Bø. Da Trondheims kjøpmann, han Kristoffer Nilsen Grønbekk, fikk oppføre Krambu på Stokmarknes I 1776, så begynte historien om handelsstedet, tettstedet og byen. Og nå det 250 år siden, og til overmål så det 175 år siden det første markedet ble arrangert. Og det var blant de største I Nord-Norge gjennom mange år, og ble blant annet gjort udødelig I Knut Hamsuns romaner. Hamsun var selv handelsbetjent på markedet på Stokmarknes. Ja, og dette jubileumet for Stokmarknes, det ble jo feiret I helga, med blant annet Olabil-løp. Og det var marked, grilling, konserter og liv I sentrumsgaten. Vi I Radio Bø, vi fikk en prat med Kjell Børge Freiberg, ordfører I Hadsel, som var med på åpningen av 250-årsjubileumet for Stokmarknes, for å høre hva han tenker om at byen 250 år og feiringa I helga.
1: Nei, det en fantastisk dag, og så det jo en viktig markering. Det går jo en rød tråd helt tilbake. Det sånn 250-årene, og for så vidt også 175-årene, som vi egentlig markerer I dag, som en viktig historie, og det gjør oss jo si, både stolt og bevisst på det som våre forfedre har skapt. Og at vi det lokalsamfunnet som vi så synes jo bare sånn som jeg også har sagt initiativtakerne bak denne markeringen fortjener bare all mulig honnør og nå ser vi igjen når frivilligheten står opp, samler seg hva slags kraft som ligger I det så må bare få lov å benytte anledningen til å si tusen takk til alle de som med og gjør at det godt og trivelig og godt å bo I vårt lokalsamfunn.
2: I tillegg så det Vesterålen Vinfestival som foregår denne helga I Stokmarknes. Men dette med Stokmarknes som marked, hva du husker fra det tilbake I tid?
1: Jeg kan huske som unge at vi for ifra hennes og hit på messa som vi kallet det før, og det var jo altså det var jo en opplevelse. Det var en ut av de store, altså du har 17. mai, du har julaften, og så var det messa I Stokmarknes, og så har jo jeg sterke barndomsminner ifra det, og det tror jeg det utrolig mange langt utenfor Hassel som også har, så det at man prøver å restart dette og det jo bare helt fantastisk og jeg tror det å lage disse møteplassene og det gjør jo at det blir enda bedre å bo her så dette kjempebra
2: Du nevnte her I sted fra paviljongen Trollfjordslaget, si litt om det
1: Ja da, altså, alle opptatt av bærekraft, forståelig nok, men det var I denne kommunen vi fant opp bærekraft. Det gjorde vi for 136 år siden, da stod Trollforslaget I Trollfjorden, og det handlet om kampen om ressursene. Det diskuterer vi nå I dag. Men det som kom ut av Trollforslaget for 136 år siden, det var jo de første reguleringene av fiskeriene. Og det må vi jo kunne si, selv om ikke alt 100% perfekt, så har vi forvaltet naturressursene våre fiskeriene på en god måte. Resten av verden kommer til oss for å se på hvordan vi har klart å ta vare på fisken. Og det jo bærekraft I praksis, og det må jeg jo få lov å si at jeg utrolig stolt at jeg kan beviselig si at det var her vi startet med bærekraft. Vi gjorde det for 136 år siden I Trollfjorden.
2: Så det sånn at I dag, om ikke så alt for lenge, så skal det være Olabil-løp, og her har du kommet med en utfordring til dine ordførerkollegaer rundt omkring I Vesterålen.
1: Ja, det har jeg gjort, og så jeg stor forståelse for en hektisk hverdag, men jeg veldig, så alle kunne ikke komme, det har jeg forståelse for, men jeg desto glad for at styret fra Bø og Maron varerfører I Sortland kommer, så... Her kommer det til å bli et knallhardt reis. Jeg kjenner mine kollegaer så godt at vi alle sammen ekstremt opptatt av å vinne, så dette kan bli både artig, tøft og utfordrende. Så kjenn litt på nervene akkurat nå. Klart vi Vi I hassel, det jeg sa utfordret, så jeg bare nødde å vinne dette.
2: Du står klar med hjelm og greier, og så har vi også ordfører I Bø. Du kommet deg til Hadsel og klar med for Olabil-løp. Hva erfaring, Sture Pedersen, har du med Olabil-løp?
3: Veldig god erfaring. Jeg har jo kjørt masse år, stort sett det jeg har kjørt hele tiden. Det Olabil, så at... Ja. Men jeg skal jo gjøre det sånn at selvsagt ordføreren Hadsel blir å vinne I dag. Det skal bare... mangler på en sånn dag, sånn at det sånn at jeg I teten så skal jeg slippe han forbi på slutten, så han skal få en god dag.
2: Såpass, såpass. Men de her bilene dere skal kjøre, hva vet dere om de?
3: Nei, ja, det vel sikkert vinddrevne biler. Vindkraft jo veldig ofte et godt tema å snakke om I dag, så I hvert fall min mye vindmølle på, og dette blir også bra.
2: Men har du stått I garasjen og snekret og tatt med deg bil, eller kommer man ferdig hitet, eller hvordan gjør dere det?
3: Ja, det har jeg jo mine sponsorer som står bak, og sånn det alltid på større arrangementer. De kommer kjørende inn med bilen, og jeg har ikke full kontroll på det, men den blir nok klart, eller vi snakker.
2: Du regner med at står en bil klar når du...
3: Det regner jeg med.
2: Ja, har du snekret bil, eller hvem ordner bil til deg?
1: Nei, jeg tror jeg må være helt ærlig på det, at ordførsk hverdag ganske hektisk, så jeg har sørget for at det noen andre som har sørget for at det en Olabil som I alle fall gir meg et utgangspunkt I å kan vinne, så får vi se.
2: Har du deltatt I Olabil-løp tidligere?
1: Ja da, altså Olabil tror jeg jo veldig, veldig mange har et forhold til.
2: Fra barndomstiden?
1: Ja, fra barndomstiden. Alle har vel snekret på en Olabil, men så Olabil og mopeder og dette, det var jo det I alle fall når jeg vokste opp, så var en vesentlig del av oppveksten.
2: Det blir spennende hvis vi skal følge dere på Olabil-løpet. Dere skal jo være klar snart. Dere må jo begynne å bevege dere opp I det området der det skal skje.
1: Det må vi. Vi må opp og få på oss kjøredraktene, så dette blir artig.

0: Ja, det var gode gamle Tina Turner med låta The Best. Og når det gjelder dette med Ola Bil løp på 250-årsjubileum for Stokmarknes, så skal vi i morgen møte noen av de unge Ola Bil-deltakerne som var med. Veldig spennende. Ja, takk til Tina Turner The Best. Fra Tina til Frøydis Juliussen. God dag, god dag. Der er du.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan er det å være tilbake på formiddagen på Radio Bøen nå, ja, når det har vært en pause i stund, Frøydis?
1: Ja, men det er jo bare koselig bestandig å komme hit til radioen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er litt sånn, når man har første sending, så er det skjemaen på plass. Har vi husket det? Hvor er det? Har vi fått de maskinene opp og gå? Er alt skrevet rett? Er kjøreplanen klar? Er jinglene klar? Er sponsorplakatene klar? Det er alltid et eller annet som bare dukker opp i siste liten.
1: Ja. Bestandig.
0: Føler ikke du det?
1: Jo, jeg synes det.
0: Du hører så rolig ut, du.
1: Ja, men det er bare,
0: ja,
1: det bare hører sånn ut. Neida, det er bestandig, men det skal det jo være, og det er jo litt hektisk, men det skal det jo være.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Hva du har gjort med Sævo borte?
1: Hvis du har vært borte? Ja da, jeg har nå fått noe rent i mellom regnbyene og vind og holdt på å male.
0: Maler, ja.
1: Maler.
0: Prøvde å få maler litt innimellom.
1: Prøvde å få maler litt innimellom, ja. Og så prøvde å slite litt med ugress og sånn der.
0: Er du kommet i mål med malingen?
1: Nei, jeg har å beise trapp igjen. Det er et uthus, eller en sjå da jeg har holdt på med.
0: Ok.
1: Ja, jeg vet ikke, Iver, skal vi snakke om hva du har gjort? Så kan vi snakke om det jeg skal fortelle om etterpå.
0: Bare spør, bare...
1: Ja, hva du har gjort i de siste 3 vekene?
0: Da har jeg vært på ferie.
1: Ja.
0: På en plass der det var alt for varmt. Og det er ikke lov å si.
1: Nei.
0: For når man har ferie fra skitvær i Nord-Norge og har hatt en dårlig sommer, og så fer man til varmere strøk for å få varme, så har man ikke lov å klage på varmen. Men det var oppi 37 grader, det var en sånn varme bølge på Mallorca noen dager. Og så lå det på 34 og 33. Og det var litt heftig, ja. Men som sagt, vi har ikke lov å klage på sånt.
1: Nei, det er ikke sånn. Det var det sånn nesten at asfalten krøllet seg når du gikk nesten. Han ble veldig varm i alle fall, gjorde han ikke det?
0: Det var i hvert fall en vegg som møtte deg når du kom ut av hotellet og aircondition. Jeg brukte aircondition, og dermed så har jeg fått en litt sånn spesiell stemme, og den er litt hås, og det er litt hosting og harking. Det er ikke så mange som hører det, for jeg hoster mens dere hører på musikk. Prøv å unngå at det skal gå ut på luft og alt, men det ligger liksom og klør litt i halsen. Og det var veldig varmt, og så måtte vi ha aircondition, og alle vet jo hvordan det er når man har aircondition, og får den der varmen og kaldt, så det blir litt sånn, ja, i halsen. Så jeg har ordnet meg et lite sånn mini-apotek. Her er det vekk i morgen og fri bol med knuste blåbær, og jeg har kjøpt inn litt sånn.
1: Ja, nei, det var jo, jeg trodde jo at det var den der vinsmaking du var på i helga, så hadde ødelagt stemmen.
0: Så gjør at røsten er litt sånn der, ja.
1: Det var det ikke da. Nei, da, sånn kan man mest forstå.
0: Ja, så kan man mest forstå. Så ja, det stemmer det. Vi har vært på vinfestival, og det skal vi dele med dere lyttere, sånn etter hvert. Vesterålen vinfestival skal du få høre om i dagens sending, og vi skal jo også innom den i morgen, for vi har mye fra Vesterålen Vinfestival og det som skjedde på Stokmarknes. Det var jo en folkefest i det hele tatt, ja, på Stokmarknes hele helga.
1: Vi er flinke å få det til.
0: Så vi er veldig flinke å få det til. Men stemmen, den får bare bli sånn som den blir. Vi skal prøve å holde ut i sendingen. Du skal få snakke litt om en hestesko straks, Frøydis, men
1: ja,
0: før det, skjønner du. Du må vente i 3 minutter og 40 sekunder.
1: Ja, jeg skal se om jeg klarer det.
0: Klarer du det? Ferran Asle Bekk, han har lyst til å være med han også, og han skal få slippe til med låta Skur 55, som du får her i Radio Bøs formiddagssendingen.

0: Der tonet han Asle Bekk ut med sin låt Skur 55 her på formiddagen I Radio Bø. Ja, Frøydis, vi snakket litt om tre uker med stopp. Tror du at lytterne med oss nå I dag, at de har fått med seg at nå formiddagen tilbake?
1: Ja, I alle fall noen har nå fått det med seg.
0: Ja. Det noe liv på telefon på konkurransen?
1: Nei, har jeg hatt to innringer.
0: Det kan jo ha noe med antall bokstaver å gjøre, men det skal
1: jeg tar skylda på
0: meg. Det skal vi komme tilbake til om ikke så veldig lenge. Bare heng med. Dere skal få litt ekstra opplysninger når det gjelder konkurransen. I hvert fall fra meg så har jeg lyst til å tvinge fram noen litt ekstra hjelp I dag. Hvis ikke Frøydis stopper meg.
1: Nei, men du ikke får snakke
0: det. Nei, det var jo det. Men du, før musikken så sa jeg at du hadde lyst til å snakke litt om hestesko akkurat nå.
1: Ja, for at jeg opplevde noe her I forrige vekka, så fikk meg til å undersøke litt om hestesko. Det kan vi jo snakke om etterpå når jeg har lest det som jeg har skrevet.
0: Ja, nå jeg litt spent på hva det du har funnet ut.
1: Ja.
0: Hesteskoen, ja, vær så god.
1: Hesteskoen har en lang historie som lykkesymbol og beskyttelsestegn, særlig I europeisk folketro. Hesteskoen oppstod som et praktisk hjelpemiddel for å beskytte hestens hover. Jernsko av ulike former kjent fra antikken, mens den typen spikret hestesko vi forbinder med hesten I dag, utviklet seg gradvis I Europa I middelalderen. At hesteskoen senere fikk en magisk betydning, henger trolig sammen med flere ting. Jern ble tillagt beskyttende kraft. I europeisk folketro mente man at jern kunne holde onde ånder og overnaturlige vesener borte. Hesten hadde høy status. Det var et verdifullt dyr og avgjørende for arbeid, transport og krig. Hesteskoen var formet som en halvmåne. Formen kunne knyttes til månen, fruktbarhet og beskyttelse. Smeden hadde en spesiell posisjon. Smeden arbeidet med ild og jern og ble I eldre folketro noen steder betraktet som en person med nærmest magiske egenskaper. En utbredt europeisk forestilling at en hestesko som finnes tilfeldig, særlig med 7 spikerhold, bringer lykke. Å finne en hestesko ble derfor sett på som et godt tegn. Hesteskoen ble også spikret over dører og innganger for å beskytte huset mot ulykke, onde krefter og hekseri. Det finnes imidlertid en kjent uenighet om hvilken vei skoen skal henge. Åpningen opp betyr lykken blir samlet opp I hesteskoen og blir værende I huset. Åpningen ned betyr lykken helles ut over dem som går gjennom døra, og noen mente at dette hindret onde krefter å komme inn. Ingen fast regel. Tradisjon varierer fra sted til sted. I Norge inngår hesteskoen I en bredere tradisjon med jern som vern mot overnaturlige krefter. Jern kunne blant annet legges eller festes ved steder man ønsket å beskytte. Forestillinger om at jern kunne holde vetter og andre underjordiske vesener på avstand finnes I nordisk og europeisk folketro. Hesteskoen fikk derfor en dobbel betydning. Den var både et konkret spor etter hesten og gårdslivet og et symbol på vern, hell og trygghet. Kort sagt, hesteskoen gikk fra å være et praktisk stykke jern til å bli et symbol på beskyttelse, hell, velstand og trygghet. Det nettopp kombinasjonen av jernets antatte beskyttende kraft, hestens betydning og skoens plassering ved inngangen som har gjort symbolet så seiglivet.
0: Det var litt om hestesko. Hvorfor hadde du lyst til å snakke om det akkurat I dag da?
1: Jo, for du skjønner det. Jeg fortalte jo at jeg holdt på å male og styre. Vi overtok jo farsgården I fjor da, så vi holdt på å restaurere nå. En sjå eller et uthus, som noen sier. Og der maler vi og rødda. Så jeg holdt på å rødda I, hva det heter, størt, som mannen min sier. Jeg vet ikke hva det egentlig betyr, men det nå et rom under. Det har vært en tidligere fjøs, så det under i fjøsen vi har det å se.
0: Størte også.
1: Størte, ja. Ja. Har du hørt det ordet om størte?
0: Nei, jeg vet ikke om jeg har hørt det.
1: Nei, så jeg vet ikke. Jeg har prøvd det, men jeg vet ikke.
0: Jeg har hørt om men, i fjøsen laen, har jeg hørt
1: ja,
0: om.
1: Ja, ja. I alle fall så holder vi på å rødde der og kjøre på Renovest.
0: Ja.
1: Ja, koser meg med det. Så i størte der, så når jeg var ferdig å rødde der, så var jeg og hentet metalldetektoren min.
0: Har du sånt utstyr?
1: Ja, ja, det har jeg ønsket meg lenge, og endelig fått med.
0: Du har investert i en metalldetektor?
1: Ja.
0: Oi, ja,
1: det er kjempeartig, og derfor er jeg jo å gå rundt omkring, og så plinger det og plinger det, men det er bare FE som kommer, det betyr jern, såpass har jeg skjønt.
0: FE?
1: Det betyr jern, jeg har funnet åndsdeler, og jeg har funnet litt sånn forskjellig jern.
0: Ok, ja.
1: Så når jeg holdt på der, så peip det jo bra høyt, mange ganger. Så måtte jeg begynne å greve litt frem, og da fant jeg da en hestesko.
0: Sier du det?
1: Ja, og det var jo kjempeartig. For den fjøsen som da har vært, så er sjåen våres nå, den ble overtatt i 1940 av familien min da. Og det har ikke vært hester i den sjåen, i den fjøsen etter 1940. Så den er sikkert litt gammel, den der hesteskoen.
0: Interessant. Så den fin ut? Var den bra?
1: Ja, den var rustet. Men jeg kunne se det. Jeg så jo at det var en hestesko, og jeg så jo at holdene der. Jeg tror de kaller det for sømmen, det der, altså der de slår inn de der stifterne i spikeren.
0: Går det an å fikse på denne puss? På
1: nei,
0: denne
1: ikke, nei, vet du hva? Jeg har ikke, jeg liker det sånn gammel, så gammel, og jeg synes at det må være sånn som det er. Så jeg skal henge den opp der på sjåen, eller på det uthuset.
0: Ja,
1: men så
0: sa jo du at det var uenighet om hvilken vei skoen skal henge.
1: Ja.
0: Så blir det åpning opp eller åpning ned?
1: Jeg var fast bestemt på at den skulle holde, at den åpningen skulle være opp.
0: Ja.
1: Men jeg leste her, så står det, åpningen ned, lykken helles utover den som går gjennom døra.
0: Ja. Og noen mente at dette hindret onde krefter å komme inn.
1: Det gjør ikke noe om det går noen inn i sjåen, men...
0: Men tar du den opp, så er lykken samlet opp i hesteskoene og blir værende i huset.
1: Ja, nei, jeg tenker at jeg unner jo andre å få. Nå er det ikke så mange andre som går i den døra der, men...
0: Altså, det blir...
1: Hva du synes?
0: Altså, jeg var litt på åpningen opp, men når vi setter oss litt mer inn i, så tror jeg vi er enige om at åpningen skal være ned.
1: Ja. Ja. Så det blir den, jeg har helt påordnet den og skal
0: henge
1: den.
0: For da kan lykken helles utover de som går gjennom døra.
1: Ja, andre som går gjennom døra.
0: Ja, ja, interessant. Hestesko. Du får varske neste gang du finner noe interessant med metall.
1: Ja, du kan komme og gå i lage med og se. Vi har store områder å gå på.
0: Ja, veldig bra.

0: Det var Rick Astley med Never Gonna Give You Up, og da Ted og Frøydis tilbake i din radio etter nyheter. Det formiddagen som fortsetter frem til klokka blir 13. I denne timen så skal det handle om bensin- og dieselavgiften, for ja, det kanskje svir i de pengbok når du skal fylle bensin eller diesel. Det høye priser der ute, og han Birger Holand, som ordfører i Kvæfjord, han har nå en klar beskjed om at det må skje noe med bensin- og dieselavgiften. Vi skal også innom Vesterålen Vinfestival, som gikk av stabelen på Stokmarknes i helga.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og selvfølgelig skal du få været for denne mandagen. Prognosene forteller at det blir sørvest bris, først på dagen frisk bris lengst i nord, i kveld dreining til sørøst bris. Skyer eller delvis skyer, lette regnbyger eller yr, vesentlig i ytre strøk. Troms får minking til vestlig liten kuling utsatte plasser i nord, gradvis minkende til bris fra ut på ettermiddagen. Skyer eller delvis skyer, det blir en del regnbyger, fra ut på ettermiddagen lettere skydekke og oppholds. Vær. I dag klokka 11 så hadde Andenes og Bø 10 grader, Evenes Lufthavn og Narvik med 12, Stokmarknes Lufthavn, der må vi et par hakk ned til 10 grader, så har vi Sortland med 11, Rotvær Lødingen 11, Svolvær Lufthavn Helle 10 grader, Leknes Lufthavn og innhavet på Hamarøy med 11 grader, og så tar vi et lite stopp på Myrøy Øksnes med 10 grader. Det var temperaturer klokka 11 fra Yr.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistanse

0: Jøtul FS320 FRL, nå hele 25 000 kroner I avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på ildstedet.no.
1: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
2: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no
4: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Låta kom ifrån Levi Bergrud, så när fick du på förmiddagen i Radio Bø.
1: Trafikmeldingen sponsras av Hertz Lofoten och Trafikskolen Lofoten, avdelning Leknes och Svolvær.
0: Ja, vi skal til Fylkesvei 7624, Barstrand, Indre Barstrand i Vågan. Der det meldt om et asfaltarbeid, og veien stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, til den 17. september. Og så har vi E10, Hamnøytunnelen, Moskenes og Fjøsdalen-tunnel i Flakstad, der veien steng i dag mandag klokka 21.00. Og det skal pågå dette arbeidet fram til 06.00 i morgen tirsdag. Veien blir da stengt i perioder på en time, altså mellom klokka 21 i kveld og fram til 6 i morgen tidlig. Det var E10 Hamnøytunnelen Moskenes og Fjøsdalen tunnel Flakstad altså. Så det jo sånn at på grunn av nattestenging av E10 fra den 2. september, så det sånn at MF Hålogaland gjennomfører en del ekstra avganger i perioden 2. september til 16. september. På mandager så det fra Refsnes klokka 01.30, Flesnes 03.30, Refsnes 04.00 og fra Flesnes klokka 22.30. Det var på mandager. Tirsdag til og med lørdag så det fra Refsnes klokka 00.45, altså kvart på ett på natta, fra Flesnes 03.30, Refsnes 04.00 og fra Flesnes klokka 22.30. Søndager så det ekstra turer fra Refsnes klokka 00.45, Flesnes klokka 04.50, Refsnes 05.20 og fra Flesnes klokka 22.30. Det var altså fordi at det nattestenging på E10 til den 16. september, og dermed så har MF Hålogaland følgende ekstra, har da en del ekstra ganger som du nå har fått en oversikt over, på dette fergesambandet Refsnes-Flesnes. Tar vi med at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestogøy, så det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Det jo et arbeid på E10 gjennom Nappstrømtunnelen som har pågått i lang tid. Ikke avsluttet enda, men i tidsrommet 6-9 og fra 15-17 så det ledebilkjøring hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Nappesida. I tidsrommet 23 til 06 så det kun gjennomslepp klokka 02.00 på natta, og dette beregnet var fram til 25. september. Det var altså arbeidet i Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestogøy som pågår fremdeles. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så plinger du på til oss 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Fram til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
4: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
5: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninga I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
6: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no
7: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
8: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Og The Rain, ja, vi så mye til det I går, da var det ordentlig ruskevær. Det var en, kan vi kalle det for, første høststorm. Det var kraftige vindkast mange plasser I nord. Ja, det kom jo fra Vestlandet oppover, så det var heftig på sine plasser. Innstilte fergeavganger, mye vind og mye regn. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Alltid fint å spille den på radio. Nå skal det handle om bensin- og dieselavgiftene. Og ja, kanskje du en av de som synes at det svir skikkelig I pengeboka nå når du skal fylle bensin og diesel. For prisene har jo gått kraftig opp nå etter at de her avgiftskuttene ble borte 1. september. En som engasjerer seg I dette, det han Birger Holand som ordfører I Kvæfjord kommune. Du med oss nå direkte på linje. God formiddag til deg, Holand.
1: God formiddag.
0: Du sier klart ifra sammen med ordfører I Ibestad kommunen, Jim Kristiansen, at bensin- og dieselavgiften, de må ned. Hvorfor har dere engasjert dere så kraftig I dette?
1: Nei, det jo for at høye diesel- og bensinavgifter, de rammer jo distrikts-Norge kraftig. Det jo en betydelig økning innenfor primærnæringen opp I en 10 kroner på per liter, og stand- og landbruket, spesielt I Nord-Norge, som har en tynnslitt bunnlinje, skal nå måtte betale betydelig mer for drivstoff. Og fiskeri og havbruk også det samme. Så dette kommer til å ramme distriktene veldig tøft.
0: Mm. Hvis dette fortsetter, at det ikke skjer noe på fronten, hva du tror blir resultatet fremover?
1: Det blir høyere kostnader for alle. Det blir å ramme alle sin pengebok. For meg så det litt uforståelig det at staten har tatt inn godt over 175 milliarder I første del av 2026 på økte energiinntekter. Så da synes jeg det litt rart man ikke kan bruke 3-5 milliarder for å midlertidig få ned drivstoffavgiften til et levelig nivå for folk.
0: Det verker ikke så det så veldig mye. Nå har det jo vært mye som har skjedd I forbindelse med at kongen død, så det har vært litt stopp på den politiske fronten. Men etter at man har begynt å ha litt debatter og diskutere bensin- og dieselpriser, så det verker så det ikke helt stemning for at det skal skje noe på kort sikt. Hva du tenker om situasjonen vi står I nå, og at det ikke noe stemning for å få gjort noe flertall for det?
1: Jeg synes jo politikere nasjonalt fra Arbeiderpartiet og Høyre svikter distrikts-Norge. Det at man ikke tar innover seg hva høye kostnader gjør for næringsutvikling og for bo og bli lyst litt utenfor de største byene. Det jo, hvis du tar for eksempel strømstøtta som har innført I 21, så har jo den norske staten brukt over 80 milliarder på den, og bare Norgesprisen alene jo de siste analysene på 12 milliarder 2026. Og så det så mye motvillig fra Arbeiderpartiet og Høyre til å sette ned drivstoffavgiftene, så det for meg uforståelig. Her rammer man på en måte de næringen som har produksjon utenfor byen. Mm. Ja. Vi er jo også alle avhengig av bil. Litt utenfor distriktet, utenfor byen, så det jo veldig lite kollektivtransport. Og så vi kjører jo ungene på trening, vi kjører og handler, vi kjører på jobb. Og det klart at dette kommer til å merkes på pengeboka til folk.
0: Mm. Men det ikke bare å få seg en elbil, og så det løst?
1: Jo, det kan jo være en midlertidig løsning. Det er jo mange som har elbil I dag. Men så vet vi jo det at det også høye strømpriser. Det har jo vært en snittpris nå I NO4 på godt over mellom 30 og 60 øre første halvdel. Og så ser vi det at det spås ganske høye energipriser eller strømkostnader nå I siste halvdel av 2026. Så det blir ikke så billig etter neste år å bruke strøm heller I Nord-Norge. Mm.
0: Hvis det her ikke løser seg, tror du vi kommer til å se, altså med tanke på næring, at vi ser noen som melder at vi må legge inn årene? Det vel allerede kommet litt melding om det, at vi ser at det allerede ikke økonomi I det hele å drive for mange.
1: Ja, det tror jeg vi vil se. Spesielt vil vi I Kommune-Norge merke det at til lærere entreprenører som for eksempel har langtidskontrakter på brøyting som må dekke økte kostnader over egne budsjett. Det jo typisk anbud som ganske presset på pris. Står transportnæringen, Det var fiskeri. Landbruket kommer til å merke det I, til neste år hvis det ikke blir gjort noe med prisnivået. Og oss folk flest, det klart det sier I pengeboka å betale en tiår ekstra for litt nå I høstmåneden.
0: Hva må til, tror du, for at det skal skje noe og at partiene tar tak?
1: Nei, det et godt spørsmål. Nå setter jeg veldig pris på opprøret I Høyre, der distriktskommunene nå går hardt imot sentralledelsen og prøver å få det til oss nå, og så tror jeg vi må også prøve å få det ansvarliggjort distriktspolitikerne I Arbeiderpartiet, der de også kommer på banen og sier noe om kostnadsnivået ute I distriktene. For her det å ikke justere ned avgiftene jo også en politikk. Og da sier du noe om hvor du ønsker å ha næringsaktivitet og bosetning I Norge hvis du ikke skal stimulere det til at det kan få folk litt utenfor Oslo-gryta.
0: Takk for at du var med oss. Det var en Birger Holand som ordfører I Kvæfjord for Senterpartiet. Han og ordfører I Ibestad kommune, Jim Kristiansen. De ordførerne fra Kvæfjord og Ibestad ber Stortinget om å gjennomføre kuttene I veibruksavgiften på bensin og diesel og sikre at ordningen får en varighet som gir nødvendig forutsigbarhet for husholdning og næringsliv I hele landet. Bensin- og dieselavgiften må ned, det klare budskapet der.

0: Låta heter Angel in Blue Jeans, kommer fra Train.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410-31-805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipetspa.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken. Tett på artistene 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
0: Ja, det har vært folkefest på Stokmarknes i helga, og det har vært også Vesterålen Vinfestival. Fredag så var det vinruta på Stokmarknes, der du kunne være med rundt omkring i Stokmarknes sentrum, og så var det da inn på forskjellige plasser og bli kjent med nye viner. Vi skal ta deg litt med nå på vinruta i forbindelse med Vesterålen Vinfestival. Første stoppested var på Hurtigrutens hus, der folket ble ønsket velkommen. Ja, og det var Anita Hope, som er gründer for Vesterålen Vinfestival, som ønsket velkommen folk, og vi hørte champagnekorka gikk ja, nesten i taket der. Det er jo sånn at Vesterålen Vinfestival arrangeres for andre år på rad. Og på denne vinruta så møtte vi jo Mette Nilsen, og vi spør hva som fikk hun til å bli med på årets vinrute på Stokmarknes.
7: Du, det var hun som går der, for at hun jobber i lag med hun som er primus motor for det her. Så vi var første gang i fjor, Og så vi I år også, sikkert til neste år også. Veldig artig.
0: Hvor opptatt du av vin?
7: Nei, kanskje medium minus. Men jeg synes det veldig artig å høre. Det veldig mye informasjon. Veldig artig å møte de gründerne. Ja.
0: Men hvis du skal kjøpe deg en flaske vin, spør du som oftest for å få gode tips når du på polet?
7: Ja, jeg så glad for at det ansatte på polet, og håper det forblir, for de vet så mye om det, og så artig å kjøpe vin til den maten du skal ha, og at det passer I lag.
0: Nå har vi hatt første stopp, og det hadde vi på Vesterålens avis. Den vin du fikk smak der, hva du tenker om den?
7: Den var kjempegod. Portugisisk, tørr hvitvin, veldig god. Ja, virkelig.
0: Og nå vi klar til stopp nummer to her. Hva står det der?
7: Manipunktet sånn negle-greier, tror jeg.
0: Der skal vi inn og smake på neste vin.
7: Ja.
0: Spennende.
7: Spennende. Jeg gleder meg.

0: Don't Stop Believing fra Journey. Vi skal tilbake til Vesterålen Vinfestival som gikk av stabelen på Stokmarknes nå sist helg, og vi er på Vinruta på Stokmarknes.
1: Ja, vi står og venter ut for Stein Magnussen Bakeri. Det neste stopp ser ut til på Vinruta. Vi er med her på Stokmarknes, som vi har fått med oss en dame som kjenner godt til Vinruta, for du har vært med i mange år. Fortell hvem du er.
2: Jeg heter Berit, og har vært med i 5 år nå, helt siden jeg startet opp.
1: Ja.
2: Ja. Jeg var jo venn med han Iver, som var sånn sommelier, og han fikk meg med i vinklubben, og så fant vi ut at vi skulle starte en vinrute. Så jeg var jo med fra oppstart, og planla den, og fikk den til å opp og gå.
1: Ja. Da må dere sette dere litt inn i ting og tang.
2: Ja, men det var han Iver, han laget, han som lærer, han laget oss et skriv, så vi måtte lese opp eller se på det stedet vi sto, og så da presenterte vi vin og hvor den kom ifra, og ja, alt rundt det.
1: Men nå er du deltaker selv, og hva er inntrykket av kvelden så langt?
2: Ja, det er veldig bra. Jeg synes det er så artig at det er en kombinasjon av litt historie, kultur. Ja, og veldig fin, masse info om vin.
1: Vi begynner å nærme oss slutten på kvelden. Har du funnet en favorittvin, eller er det vanskelig å velge ut?
2: Ja, men jeg er veldig glad i Barbera.
1: Ok, ja. Hvorfor det?
2: Jeg synes den er god. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men jeg liker den best.
1: Ja. Det blir en flott kveld, og så gleder vi oss til å avslutte med, det blir vel litt rekka på hotellet, og så god mat til slutt.
2: Ja, det er jo nesten høydepunkt, og det, ja. Det fine koldbordet som er på hotellet, det er helt fantastisk. Ja.

vi har hørt Berit Breines som med på vinruta på Stokmarknes for femte år. I morgen så skal vi møte han Jon William Dannenberger, som leder I Hadsel Vinklubb. Han skal komme med mange gode tips om vin, og vi skal også møte ho Anita Hope, en av gründerne bak Vesterålen Vinfestival. Her kommer Vidar Wang og bandet Livet gir, livet tar seg.

0: Sånn høres den ut. Vidar Wang og bandet med Livet gir, livet tar.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da skal vi inn i studio til deg, Frøydi, så jeg må nesten stille deg det spørsmålet. Hvor glad er du i dag for at du valgte å ha en konkurranse med 22 bokstaver?
2: Ja, jeg synes det var litt artig. Det var litt... Ja, det var 17 stykker som har meldt seg.
0: 17 stykker, ja, men det ikke så galt.
2: Nei, det ikke så verst.
0: Har det vært litt dramatikk og action i kulissene?
2: Ja, da, det har vært litt rann, sånn... Det har vært... Noen har tatt brukt N til slutt.
0: Ja, ikke
2: mens
0: sant.
2: Mens den N som de fant der, han skal være... Mett inn i ordet.
0: Mett inn i ordet.
2: Ja. Men jeg skrev opp alle.
0: Men det et ord på hele 22 bokstaver. Ja. Hvis jeg skulle ha puttet en N på slutten, så har det vel blitt 23 bokstaver da.
2: Ja.
0: For det har blitt en ekstra N
2: da. Ja,
0: det
2: har blitt en ekstra N.
0: Ja. Men ok. Vi skal nok komme frem til det rette. Vi har vært litt snill i dag, selv om dere noen av dere vil legge til en N helt på slutten på ordet. Det var hele 22 bokstaver, og hintet var man kan reise herfra. Og så sa jo jeg det at dere må tenke litt på Andøya og historisk ting som har skjedd der for noen uker tilbake.
2: Jeg vet ikke om det var kanskje noen har kommet på det uten det hintet som du ga.
0: Jeg vet ikke.
2: Nei, det vi får høre med han som vi har ringt.
0: Det var vel ikke mange på lista før jeg sa det.
2: Nei, det var ikke det.
0: To-tre stykker, så kanskje det løsner litt.
2: Ja.
0: Jeg ser du noterer ned nå og skriver, men du har gjort det i trekning. Du har kommet til nummer 12, du og han Mr. Random.
2: Ja, og det er nummer 12, og det er han Svein Jonsen fra Bø.
0: God dag til deg, Svein.
3: God dag til dere.
0: Og du er hjemme på Hjemstad gård, eller er du ute og farta på en annen dag?
3: Neida, vi er ute og kjører. Vi er på tur på en liten kontroll på sykehuset, så det var litt dårlig forhold når Renkma og Fredis først, så vi var på tur ned av tunnelen, så Svani var stresset. Jeg må kjøre fortere.
0: Passende på politiet.
2: Det var ikke fartskontroll.
3: neida, merkelig nok så gikk det bra.
0: Husk å holde 60 og 80.
2: Ja, men det er jo 80 der på Bøvei.
3: Ja, neida, det gikk bra når vi avtalte at hun skulle ringe oss om noen minutter, så da fikk vi kjørt det vi kom til litt bedre forhold.
0: Vi hører deg krute godt nå.
3: Ja, men det er bra.
0: Ja. Du, i går så hadde vi en dag med litt, var vel første høststorm, kan vi kanskje kalle det for. Dere bor jo på Hjemstad, var det heftig der?
3: Ja da, det var dårlig vær her også. Men jeg må si, nå når vi kjører hit, jeg er litt overrasket over hvor lite blad og løv som har blåst av treene. Jeg trodde faktisk det skulle renske opp litt med den vind som var, men nei da, de løvene, de er stadig, de henger seg fast til det siste.
0: Ja. Akkurat. Så da kan vi fremdeles se i Ryggedalen tre med flotte høstfarger, for det er jo så flott med de gule og oransje fargen.
3: Ja da, det er faktisk fine farger fremdeles her.
0: Ja. Mm. Dere skal på en liten sånn kontroll på sykehus, planer videre utover dagen.
3: Skal vi hjem igjen?
0: Ja, ferdig med det. Det blir ikke en tur på kafé og en kopp kaffe en gang, eller?
3: Nei, nå har de jo, bort på sykehuset har de jo en veldig god sånn salatbar.
0: Ja.
3: Og der bruker vi ofte å ta oss litt mat.
0: Ja, høres ikke dumt ut det.
3: Og det er jo litt sunn kost det, så... Det er ikke så dumt det.
0: Du, vi skal ikke oppholde dere lenger siden dere skal komme dere frem til målet.
3: Ja, det er ingen fare. Vi har god tid.
0: Vi har god tid.
2: Jeg torde ikke å si noe. Jeg trodde dere hadde dårlig tid.
3: Neida, det går bra. Vi er ute i god tid, så det går bra.
0: Okay.
2: Så dere har fått berget alle plantene og alt som stod i potter og sånt til uværet kom og tatt inn hagemøblerne og alt?
3: Ja da. Det var noen planter inn her og noen satt vi unna der. Ja da, det ble rødda og
2: Jeg er glad vi gjorde det, eller så har det vi har stått midt i Sydvesten, at vi tok hagemøbelen.
3: Det har man jo vært med på før, så når man melder der været, så er det bare å hive seg rundt, og så begynner det å rødde litt.
0: Mm.
2: Du, med det samme, Svein, du så kan litt om fjøs og sånn. Jeg vet ikke om dere har hørt at jeg har lest om hesteskoen.
3: Nei, det fikk vi ikke med.
2: Og så snakket jeg om størte i fjøsen. Er det et kjent ord for deg?
3: Nei.
2: Nei, for det, i den sjåen, så der, det uthuset som vi har på ordnet, så sa mannen i huset at det lå i størte. Og så lurte jeg på hva størte var. Det er under fjøsen. Men altså, i muren, eller første etasje. Så kaller jeg det.
3: Det er ikke noe så jeg kjente som vi har brukt.
2: Det var jo så masse dialektord lenge litt nord i bygda.
3: Ja. Begynner å komme i utkanten.
2: Ja, sånn min.
0: Og så er det faktisk sånn at i størtet, det var der du fant denne hesteskoen.
2: Ja, der fant jeg en hestesko.
0: Ja, og det har hun Frøydis fortalt litt om i dag. For hun har kjøpt seg en sånn metalldetektor, så hun finner litt av hvert på Grimstad, hun.
3: Ja, ser du der, ja.
2: Skal jeg komme igjen på gården?
3: Nei, vi har den.
2: Oi, det har den. Ja, vi da kommer min far å gå i lag.
0: Vi har en
3: konkurranse.
2: Vi kan jo ha konkurranse. Det står mest FE på det jeg finner. Gjerne også.
3: Ja, ja.
0: Dere får se ifra hvis dere finner money og store verdier.
3: Ja.
2: Det blir vi ikke å si noe om.
3: Men du ser nå når vi er på ferie.
0: Ja, da skjønner jeg hva som skjedde. Svein, vi skal over til dagens konkurranse, og Frøydis gikk hardt ut på den første formiddagssendingen etter at vi hadde pause, altså 22 bokstaver. Jeg holdt på dette i gulvet da hun kom på jobb i morges og fortalte om det.
3: Ja, vet du hva? Jeg og Fanny, vi var i bilen, og vi kikket på det på hverandre og sa, det går ikke an, det er de helt på med.
0: Men det går an.
3: Til å begynne med så var vi helt i rede, men så heldigvis så fikk vi jo et lite hint, og da fant vi det.
0: Var det til hjelp at jeg snakket om Andøya, og at det var noe historisk som har foregått der?
3: Nei, det var jo det at du kunne reise derifra. Det var nok.
0: Ok,
3: det var
0: nok. Mm-hmm. Man kan reise herifra, var et lite hint vi hadde.
3: Ja.
0: Da skal du få lov å fortelle hva løsningsordet på 22 bokstaver i dag, hva ble løsningsordet?
3: Det var jo rakettoppskytningsbase.
0: Rakettoppskytningsbase, der har vi det.
2: Du må få en fanfare.
0: Ja. Svein, hva du skulle si?
3: Nei, altså, når vi snakker om Andøya, så er det jo fort gjort å si rakettoppskytningsbasen, for det er den man snakker om.
0: Mm-hmm.
3: Jeg skjønner jo godt at mange tar med en N på slutten.
0: Ja, det var en del som har gjort det, men vi har godtatt, da er det så nært at det har vi godtatt, altså. Ingen problem. Ja,
3: hvis ikke, så har det vel ikke blitt så mange. Så hadde ikke noe valg der.
0: Rakettoppskytningsbase var dagens løsningsord, hele 22 bokstaver. Oi, i morgen er det Anders Jonsen som skal styre showet her, så får vi se. Jeg tror ikke han har tenkt å slå det med 22 bokstaver.
2: Ja, er du så sikker på det?
0: Jeg tror ikke det, altså. Da streker jeg ikke helt. Du skal få velge en premie, Svein. Her kan det bli vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre sånne trøkketurser til bingo. Hva vil du ha?
3: Ja, vet du, jeg hadde jo egentlig sagt en bingo-blokk, men går det an å få tre sånne trøkketurser her?
0: Oh yes, Frøydis fiksa.
2: Jeg ordnet det.
0: Ja,
3: der ser du, plutselig hun ble så smil når hun fikk litt, for de har jo 20 bokstaver.
2: Ja, jeg må jo bare legge meg flat.
0: Det der skal vi ordne, da får du tre sånne bingo-tusjer til Radio Bingo når du har lyst til å være med og spille det, Svein Jonsen.
3: Ja da. Nei, men da skal vi ta og komme inn om og besøke dere, og så henter vi det.
2: Ja. Det blir hyggelig.
0: God tur videre, helse og Svanil i bilen, og kos dere.
2: Ha det.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Det er Mr. President du hører med Coco Jumbo på formiddagen I Radio Bø. Ja, da det sånn, Frøydis, at første formiddagssending på tre uker snart snipp, snapp, snute. Hvordan synes du dette har gått?
1: Jo, det ble litt stress med alle de der bokstavene.
0: Ja,
1: der
0: ser du.
1: Der fikk jeg. Det passet.
0: Jeg spent på, du skal være på jobb igjen på lufta på onsdagen, så da jeg litt spent på hva du har å by på.
1: Det blir kanskje bare tid da.
0: Det blir å halvere det der.
1: Ja.
0: Du, har du noen tips? Altså, vi har Radio Bingo på Radio Bø I kveld klokka 20.00. Selvfølgelig 100 000 I lykketalspotten og masse flotte rekkepremier. Men så det altså Bodeglimt-kamp. Bodeglimt tar imot Sandefjord fotball på Aspmyra stadion I kveld klokka 19. Og så starter vi bingo klokka 20. Har du noen tanker om hvordan skal man kombinere det?
1: Ja, det går jo an å gjøre to ting samtidig.
0: Gjør det?
1: Ja, det går an. Det jeg tenker sånn, det jo å ha TV stående på, og så ta lyden der.
0: Ja.
1: Og så hør da på, og spill bingo da, hør tallene.
0: Hør på Radio Bø, og se på TV uten lyd.
1: Ja.
0: Det det greieste.
1: Ja.
0: Ja, så kan man gjøre to ting samtidig.
1: Ja.
0: Ja. Det godt tips det.
1: Ja.
0: Eller så kan man jo, hvis man ikke så interessert, så kan man jo selvfølgelig få sånn der resultatservice på telefonen, at det plinger inn og sånn der.
1: Nemlig, for da vet du at ja, men det så usikker med det, det kan det så egentlig fikk mål.
0: Ja, det bør jo komme opp da på den telefonen.
1: Ja, men hvis han nu bare ligger det
0: vil plinga.
1: Si, og plinger.
0: Ja, det sikkert noe sånn resultatservice som forteller hvordan det går I kampene. Det finnes jo sånn live sportgreier som man kan følge med på, masse sånn der. Bodeglimt har 47 poeng, ser jeg her på tabellen, og så har Viking også 47 poeng, fordi at Viking gjorde veldig godt I går I en kamp. Yes. Du, jeg tror vi skal takke av for I dag. Hva sier du til det?
1: Det gjør vi.
0: Ja. Takk. Anders I lager meg I morgen. Du tar deg av bingoen og alt det der, sant?
1: Ja.
0: Og så tilbake på onsdag.
1: Da skal jeg komme tilbake med mindre bokstav.
0: En litt penere konkurranse, hvis vi kan si det på den måten.
1: Ja.
0: Vi har laget dagens sending. Ted Ivar Pølsen heter jeg. Hva heter du?
1: Frøydis Juliusen.
0: Takk skal du ha, Frøydis. Og vi ønsker dere alle lyttere en riktig god dag. Nå får du nyheter. Vi høres.
2: Utenriksdepartementet sier det kjent at en nordmann savnet I Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt I dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann I 60-årene fra Innlandet etter at han siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet I Danmark 3. september og sitter I varetekt der. Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang I opptellingen så langt I dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Norge får en tøff åpning I neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tjekkia, USA og Kanada. Oppsettet klart etter trekning. Gruppekampene spilles I tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kazakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har I dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne, dette etter en egen festival på Ekebergsletta I sommer. På Instagram I morges skriver de at dette skjer I tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV 2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebadet fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.
6: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
7: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.

Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det er fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Fram til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no. Du på jakt? Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi

0: koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
1: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
2: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
3: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebad er fantastisk, året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenska bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken. Tett på artistene 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.

0: motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland camping og motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
3: Trefibernord.no.
5: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
6: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.

Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. I følge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser I en ny rapport at mange unge I utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere I skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det kjent at en nordmann savnet I Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt I dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann I 60-årene fra Innlandet etter at han siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet I Danmark 3. september og sitter I varetekt der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebadet fantastisk, året rundt. Både I storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobson Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobson Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobson.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
6: Dette Radio Bø.
7: Would you dance?

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
3: Trefibernord.no.
5: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
6: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding. Ja.
7: Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med 3 tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
8: Dette er Radio Bø.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F 371

0: V2 Advance og flere andre ovner nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på ildstedet.no.
1: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
2: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
4: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigg I forrøyet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebad fantastisk, året rundt, både I storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410-31-805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken. Tett på artistene 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.

0: kommer til. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
3: Trefibernord.no.
5: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
6: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.

0: Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmec AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: En riktig god mandagsformiddag, velkommen til formiddagen på Radio Bø. Det 14. september. Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen klar her i studio. Nå har det vært sendepause i 3 uker på grunn av litt ferieavvikling blant ansatte her i Radio Bø, men nu er vi i gang igjen med en ny uke, og nu har vi tenkt å være på lufta framover. Så hjertelig velkommen tilbake til alle dere kjære lyttere. Kanskje vi har fått noen nye med oss også i dag, hva vet jeg. Men det altså Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen som skal styre skuta fram til klokka blir 13 i dag. Dette litt av det vi har på menyen. Vi skal ha med oss Birger Holand som er ordfører i Kvæfjord kommune, for han sier klart ifra nu at bensin- og dieselavgifter må ned. Så det var folkefest i Hadsel i helga, da Trondheims kjøpmann Kristoffer Nielsen Grønbekk fikk opp for Krambu på Stokmarknes i 1776, så begynte historien om handelsstedet, tettstedet og byen. Det er det 250 år siden, og til overmål så er det 175 år siden den første markedet ble arrangert. Alt det her det ble da markert med folkefest på Stokmarknes i helga. Vi skal også innom Vesterålen Vinfestival. Den gikk også av stabelen på Stokmarknes nu i helga. Det litt av det vi skal innom. Vi har også kjørt i gang med litt konkurranse på Facebook-siden til Radio Bø, så klikk deg inn der. Det skal jeg gjøre nå, for da kan jeg fortelle dere det. Hold dere fast at i dag så er det hele 22 bokstaver på dagens suppe, med et hint som er som følger. Man kan reise herfra. Man kan reise herfra. 22 bokstaver, dere har litt å bryne dere på. Frøydis, hun går hardt ut første dag med sending etter en pause. Men dere er jo verdens lenkeste lyttere, så jeg tipper at dere tar den der på strak arm. Dere skal få litt sånn tilleggsopplysninger på lufta rundt konkurransen litt senere. Heng med!
1: Sortland Camping og Motel. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
3: Heve. Senke.
4: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
5: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
5: Trefibernord.no.
7: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
8: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
0: Vi skal her i Radio Bø til politiet i Nordland og se litt hva de har å melde fra helga. Lørdag formiddag så gjennomførte politiet en ruskontroll på E10 Ausnesfjorden i Vågan. Der var det 73 kontrollerte førere, ingen reaksjoner. Lørdag ettermiddag kontrollerte politiet en bilfører på Bleik i Andøy etter tips om kjøring uten gyldig førerkort. Kontrollen avdekte at mistenkte ikke hadde gyldig førerkort og vedkommende er anmeldt. Natt til søndag stanset UP en bil på E6 Ballangen i Narvik. Føreren er mistenkt for ruspåvirket kjøring. Bevissikring ble iverksatt, og politiet har opprettet sak. I går ettermiddag så rykket politiet ut etter melding om trafikkulykke på Fagernes i Narvik. En personbil hadde formentlig kjørt ut. Middag så rykket politiet ut etter melding om trafikkulykke på Fagernes i Narvik. En personbil hadde formentlig kjørt ut for en skrent. En person var involvert og

0: og polarkraft.
1: Så har det vært litt ruskevær I helga, I hvert fall I går, så var det heftig mange plasser I nordlige del av Nordland. Det har roet seg litt, vi skal se på mandagsværet I Nordland. Det blir sørvest bris, først på dagen fresk bris lengst I nord. I kveld dreining til sørøst bris. Skya eller delvis skya, det blir lette regnbyger eller yr, vesentlig I ytre strøk. Troms får minking til vestlig liten kuling utsatte plasser I nord, gradvis minkende til bris fra ut på ettermiddagen. Det blir skya eller delvis skya, det blir en del regnbyger, fra ut på ettermiddagen lettere skydekke og oppholdsvær. Så det bedring I sikte, for å si det sånn, I Nordland og Troms utover dagen. Skal vi se på tirsdagsvær I Nordland, da blir det sørøstlig fresk bris utsatte plasser, delvis skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen regn som brer seg fra sør. Troms får på tirsdag sørøstlig bris utsatte plasser I nord, gradvis økende til liten kuling 12 om kvelden. Det blir perioder med sol, på kvelden tilskyende fra sør. Så var det temperaturen I dag klokka 11 fra Yr. Vi startet på Andenes med 10 grader, Bø I Vesterålen der også 10, Evenes Lufthavn 12, Narvik 12, Stokmarknes Lufthavn 10, Sortland 11, Rotvær Lødingen 11, Solvær Lufthavn Helle 10 grader. Vi har Leknes Lufthavn med 11, Hamarøy Innhavet der også 11 grader. Og så det Øksnes og Myre, der noterer vi 10 grader.
0: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
1: Ja, da skal vi litt ut I trafikken på en mandag, fylkesvei 7624, Barstrand, Indre Barstrand I Vågan. Der det meldt om asfaltarbeid og veien stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Det gjelder fra 14. september til 17. september. Nødetatene kan passere ved lyd og lys. Så har vi E10 Hamnøytunnelen Moskenes, Fjøsdaltunnelen I Flakstad. Veien stenger I dag mandag 14. september klokka 21. Beregnet slutttid på dette arbeidet I morgen tidlig klokka 06.00. Og veien blir stengt I perioder på en time. Gjennomslepp hver hele time med ledebil, nødetatene kan passere. Det var altså E10 Hamnøytunnelen I Moskenes og Fjøsdaltunnelen I Flakstad. På grunn av nattestenging av E10 som gjaldt fra den 2. september 22.00, så vil MF Hålogaland gjennomføre følgende ekstra avganger I perioden 2. september til 16. september. Og da det sånn at denne ferga den går da ekstra turer fra Refsnes klokka 01.30, 03.30, 04.00 og klokka 22. Skal vi se, det var Refsnes 01.30, 03.30 og 04.00. Og så det fra Flesnes klokka 22.30. Og det var altså på mandager. Tirsdag til og med lørdag så det fra Refsnes klokka 00.45, Flesnes 03.30, Refsnes 04.00 og Flesnes klokka 22.30. Det var altså tirsdag til og med lørdag. Søndager så det en del ekstra turer også, fra Refsnes klokka 00.45, det også kort på ett på natta vi snakker om her, fra Flesnes klokka 04.50, fra Refsnes 05.20 og fra Flesnes klokka 22.30. Altså på grunn av nattestenging av E10 så det da ekstra turer med MF Hålogaland på fergesambandet Refsnes-Flesnes fram til 16. september. Du skal få flere trafikkmeldinger her I Radio Bø om litt. Har du noe å melde fra trafikken der ute I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så tips oss på 76 11 40 50. Bare å ringe til oss hvis du har noe å fortelle om det som skjer på veien, altså I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50.

0: Og fin musikk fra Adam Douglas og Kristel Alsos We're All, skal vi se hva titelen heter, forsvann litt for meg på skjermen, men der har vi den. We're All The Way heter låta som kom fra de to her i Radio Bøs formiddagssending. Fint å være tilbake her i studio etter en pause 3 uker, så har vi vært borte fra din radio her ifra formiddagsstudio, men nå er det altså god formiddag, mandag til fredag, mellom klokka 11 og 13 her hos oss. Mer repriser på ettermiddagen klokka 17, og også ved midnatt, så alt er litt sånn tilbake til sånn som det skal være.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Boblebad er fantastisk, året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipespa.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
0: Ja, du hører på formiddagen i Radio Bø. Vi skal straks til Hadsel og Stokmarknes, for der har det vært folkefest i helga. Stokmarknes 250 år og 175 år siden det første markedet ble arrangert på Stokmarknes. Mer om den folkefesten etter fin musikk fra Odd Nordstoga. Her er han på formiddagen i Radio Bø.

0: Ja, det var gode gamle Tina Turner med låta The Best. Og når det gjelder dette med Ola Bil løp på 250-årsjubileum for Stokmarknes, så skal vi i morgen møte noen av de unge Ola Bil-deltakerne som var med. Veldig spennende. Ja, takk til Tina Turner The Best. Fra Tina til Frøydis Juliussen. God dag, god dag. Der er du.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan er det å være tilbake på formiddagen på Radio Bøen, nå når det har vært en pause i stund, Frøydis?
1: Ja, men det er jo bare koselig bestandig å komme hit til radioen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er litt sånn, når man har første sending, så er det skjemaen på plass. Har vi husket det? Hvor er det? Har vi fått de maskinene opp og gå? Er alt skrevet rett? Er kjøreplanen klar? Er jinglene klar? Er sponsorplakatene klar? Det er alltid et eller annet som bare dukker opp i siste liten.
1: Ja. Bestandig.
0: Føler ikke du det?
1: Jo, jeg synes det.
0: Du hører så rolig ut, du.
1: Ja, men det er bare,
0: ja,
1: det bare hører sånn ut. Neida, det er bestandig, men det skal det jo være, og det er jo litt hektisk, men det skal det jo være.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, hva du har gjort med Sævo borte?
1: Hvis du har vært borte? Ja da, jeg har nå fått noe rent i mellom regnbyene og vind og holdt på å male.
0: Maler, ja.
1: Maler.
0: Prøvde å få maler litt innimellom.
1: Ja. Og så prøvde å slite litt med ugress og sånn der.
0: Er du kommet i mål med malingen?
1: Nei, jeg har å beise trapp igjen. Det er et uthus, eller en sjå da jeg har holdt på med.
0: Ok.
1: Ja, jeg vet ikke, Iver, skal vi snakke om hva du har gjort? Så kan vi snakke om det jeg skal fortelle om etterpå.
0: Bare spør, bare.
1: Ja, hva du har gjort i de siste tre vekene?
0: Da har jeg vært på ferie.
1: Ja.
0: På en plass der det var alt for varmt. Og det er ikke lov å si.
1: Nei.
0: For når man ferie fra skitvær i Nord-Norge og har hatt en dårlig sommer, og så ferier man til varmere strøk for å få varme, så har man ikke lov å klage på varmen. Men det var oppi 37 grader, det var noen sånne varmebølger på Mallorca noen dager, og så lå det på 34 og 33, og det var litt heftig, ja. Men som sagt, vi har ikke lov å klage på sånt.
1: Nei, det er ikke sånn, det var det sånn nesten at asfalten krøllet seg når du gikk nesten. Han ble veldig varm i alle fall, gjorde han ikke det?
0: Det var i hvert fall en vegg som møtte deg når du kom ut av hotellet og aircondition. Jeg brukte aircondition, og dermed så har jeg fått en litt sånn spesiell stemme, og den er litt hås, og det er litt hosting og harking. Det er ikke så mange som hører det, for jeg hoster mens dere hører på musikk. Prøv å unngå at det skal gå ut på luft og alt, men det ligger liksom og klør litt i halsen. Og det var veldig varmt, og så måtte vi ha aircondition, og alle vet jo hvordan det er når man har aircondition, og får den der varmen og kaldt, så det blir litt sånn, ja, i halsen. Så jeg har ordnet meg et lite sånn mini-apotek. Her er det vekk i morgen, og fri bol med knuste blåbær, og jeg har kjøpt inn litt sånn.
1: Ja, nei, det var jo, jeg trodde jo at det var den der vinsmaking du var på i helga, så hadde ødelagt stemmen.
0: Så gjør at røsten er litt sånn der, ja.
1: Det var det ikke da. Nei, da, sånn kan man mest forstå.
0: Ja, så kan man mest forstå. Så ja, det stemmer det. Vi har vært på vinfestival, og det skal vi dele med dere lyttere, sånn etter hvert. Vesterålen vinfestival skal du få høre om i dagens sending, og vi skal jo også innom den i morgen, for vi har mye fra Vesterålen Vinfestival og det som skjedde på Stokmarknes. Det var jo en folkefest i det hele tatt på Stokmarknes hele helga.
1: Vi er flinke å få det til.
0: Så vi er veldig flinke å få det til. Men stemmen, den får bare bli sånn som den blir. Vi skal prøve å holde ut i sendingen. Du skal få snakke litt om en hestesko straks, Frøydis, men
1: ja.
0: Før det, skjønner du. Du må vente i 3 minutter og 40 sekunder.
1: Ja, jeg skal se om jeg klarer det.
0: Klarer du det? Ferran Asle Bekk, han har lyst til å være med han også, og han skal få slippe til med låta Skur 55, som du får her i Radio Bøs formiddagssendingen.

0: Der tonet han Asle Bekk ut med sin låt Skur 55 her på formiddagen I Radio Bø. Ja, Frøydis, vi snakket litt om tre uker med stopp. Tror du at lytterne med oss nå I dag, at de har fått med seg at nå formiddagen tilbake?
1: Ja, I alle fall noen har nå fått det med seg.
0: Ja, det noe liv på telefon på konkurransen?
1: Nei, har jeg hatt to innringer.
0: Det kan jo ha noe med antall bokstaver å gjøre, men det skal, skal vi komme tilbake til om ikke så veldig lenge. Bare heng med. Dere skal få litt ekstra opplysninger når det gjelder konkurransen. I hvert fall fra meg så har jeg lyst til å tvinge fram noen litt ekstra hjelp I dag. Hvis ikke Frøydis stopper meg.
1: Nei, men du ikke får snakke
0: det. Helt. Nei, det er det. Men du, før musikken så sier jeg at du hadde lyst til å snakke litt om hestesko akkurat nå.
1: Ja, for at jeg opplevde noe her I forrige vekka, så fikk meg til å undersøke litt om hestesko. Det kan vi jo snakke om etterpå, når jeg har lest det som
0: jeg
1: har skrevet.
0: Ja, nå jeg litt spent på hva det du har funnet ut.
1: Ja.
0: Hesteskoen, ja, vær så god.
1: Hesteskoen har en lang historie som lykkesymbol og beskyttelsestegn, særlig I europeisk folketro. Hesteskoen oppstod som et praktisk hjelpemiddel for å beskytte hestens hover. Jernsko av ulike former kjent fra antikken, mens den typen spikra hestesko vi forbinder med hesten I dag, utviklet seg gradvis I Europa I middelalderen. At hesteskoen senere fikk en magisk betydning, henger trolig sammen med flere ting. Jern ble tillagt beskyttende kraft. I europeisk folketro mente man at jern kunne holde onde ånder og overnaturlige vesener borte. Hesten hadde høy status. Det var et verdifullt dyr og avgjørende for arbeid, transport og krig. Hesteskoen var formet som en halvmåne. Formen kunne knyttes til månen, fruktbarhet og beskyttelse. Smeden hadde en spesiell posisjon. Smeden arbeidet med ild og jern og ble I eldre folketro noen steder betraktet som en person med nærmest magiske egenskaper. I en utbredt europeisk forestilling at en hestesko som finnes tilfeldig, særlig med 7 spikerhold, bringer lykke. Å finne en hestesko ble derfor sett på som et godt tegn. Hesteskoen ble også spikret over dører og innganger for å beskytte huset mot ulykke, onde krefter og hekseri. Det finnes imidlertid en kjent uenighet om hvilken vei skoen skal henge. Åpningen opp betyr lykken blir samlet opp I hesteskoen og blir værende I huset. Åpningen ned betyr lykken helles ut over dem som går gjennom døra, og noen mente at dette hindret onde krefter å komme inn. Ingen fast regel. Tradisjon varierer fra sted til sted. I Norge inngår hesteskoen I en bredere tradisjon med jern som vern mot overnaturlige krefter. Jern kunne blant annet legges eller festes ved steder man ønsket å beskytte. Forestillinger om at jern kunne holde vetter og andre underjordiske vesener på avstand finnes I nordisk og europeisk folketro. Hesteskoen fikk derfor en dobbel betydning. Den var både et konkret spor etter hesten og gårdslivet og et symbol på vern, hell og trygghet. Kort sagt, hesteskoen gikk fra å være et praktisk stykke jern til å bli et symbol på beskyttelse, hell, velstand og trygghet. Det nettopp kombinasjonen av jernets antatte beskyttende kraft, hestens betydning og skoens plassering ved inngangen som har gjort symbolet så seiglivet.
0: Det var litt om hestesko. Hvorfor hadde du lyst til å snakke om det akkurat I dag da?
1: Ja, for du skjønner. Jeg fortalte jo at jeg holdt på å male og styre. Vi overtok jo farsgården I fjor da, så vi holdt på å restaurere nå. En sjå eller et uthus, som noen sier. Og der maler vi og rødda. Så jeg holdt på å rødda I, kan det hette, størt, som mannen min sier. Jeg vet ikke hva det egentlig betyr, men det nå et rom under. Det har vært en tidligere fjøs, så det under I fjøsen vi har det I sjåen.
0: Størte også.
1: Størte, ja. Har du hørt det ordet om størte?
0: Nei, jeg vet ikke om jeg har hørt det.
1: Nei, så jeg vet ikke. Jeg har prøvd det, men jeg vet ikke.
0: Jeg har hørt om I fjøsen laen, har jeg hørt
1: ja,
0: om.
1: Ja. I alle fall så holder vi på å rydde der og kjøre på Renovest.
0: Ja.
1: Ja, koser meg med det. Så i størte der, så når jeg var ferdig å rydde der, så var jeg og hentet metalldetektoren min.
0: Har du sånt utstyr?
1: Ja, det har jeg ønsket meg lenge, og endelig fått med.
0: Du har investert i en metalldetektor?
1: Ja.
0: Oi, ja,
1: det er kjempeartig, og derfor er jeg jo gå rundt omkring, og så plinger det og plinger det, men det er bare FE som kommer, det betyr jern, såpass har jeg skjønt.
0: FE?
1: Det betyr jern, jeg har funnet åndsdeler, og jeg har funnet litt sånn forskjellig jern.
0: Ok, ja.
1: Så når jeg holdt på der, så pepte det jo bra høyt, mange ganger. Så måtte jeg begynne å greve litt frem, og da fant jeg da en hestesko.
0: Sier du det?
1: Ja, og det var jo kjempeartig. For den fjøsen som da har vært, så er sjåen våres nå, den ble overtatt i 1940 av familien min da. Og det har ikke vært hester i den sjåen, i den fjøsen etter 1940. Så den er sikkert litt gammel, den der hesteskoen.
0: Interessant. Ja. Så den fin ut? Var den bra?
1: Nei, han var rustet. Men jeg kunne se det. Jeg så jo at det var en hestesko, og jeg så jo at holdene der. Jeg tror de kaller det for sømmen, det der, der de slår inn de der stifterne i spikene.
0: Mm. Går det an å fikse på denne puss? På
1: nei,
0: den?
1: Jeg ikke, nei, vet du hva? Jeg liker jo sånn gammel, så og jeg synes at det må være sånn som det er. Så jeg skal henge den opp der på sjåen eller på det uthuset.
0: Ja.
1: Oppå døra.
0: Så sa jo du at det var uenighet om hvilken vei skoen skal henge.
1: Ja.
0: Så blir det åpning opp eller åpning ned?
1: Jeg var fast bestemt på at den skulle holde, at den åpningen skulle være opp.
0: Ja.
1: Men når jeg leste her, så står det åpningen ned. Lykken helles utover den som går gjennom døra.
0: Ja. Og noen mente at dette hindrer onde krefter å komme inn.
1: Det gjør ikke noe om det går noen inn i sjåen, men...
0: Men tar du den opp, så er lykken samlet opp i hesteskoene og blir værende i huset.
1: Ja, nei, jeg tenker at jeg unner jo andre å få. Nå er det ikke så mange andre som går i den døra der, men...
0: Altså, det blir...
1: Hva du synes?
0: Altså, jeg var litt på åpningen opp, men når vi setter oss litt mer inn i, så tror jeg vi er enige om at åpningen skal være ned.
1: Ja. Ja. Så det blir den, jeg har helt påordnet den og skal henge den.
0: For da kan lykken helles utover de som går gjennom døra.
1: Ja, alle som går gjennom døra.
0: Ja, interessant. Hestesko. Du får varske neste gang du finner noe interessant med metall.
1: Ja, du kan komme og gå i lage med og se. Vi har store områder å gå på.
0: Ja, veldig bra.

0: Det var Rick Astley med Never Gonna Give You Up, og da Ted og Frøydis tilbake i din radio etter nyheter. Det formiddagen som fortsetter frem til klokka blir 13. I denne timen så skal det handle om bensin- og dieselavgiften, for ja, det kanskje svir i de pengboken når du skal fylle bensin eller diesel. Det høye priser der ute, og han Birger Holand, som ordfører i Kvæfjord, han har nå en klar beskjed om at det må skje noe med bensin- og dieselavgiften. Vi skal også innom Vesterålen Vinfestival, som gikk av stabelen på Stokmarknes i helga.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og selvfølgelig skal du få været for denne mandagen. Prognosene forteller at det blir sørvest bris. Først på dagen frisk bris lengst i nord. I kveld dreining til sørøst bris. Skya eller delvis skya. Lette regnbyger eller yr, vesentlig i ytre strøk. Troms får minking til vestlig liten kuling utsatte plasser i nord. Gradvis minkende til bris fra ut på ettermiddagen. Skya eller delvis skya. Det blir en del regnbyger. Fra ut på ettermiddagen lettere skydekke og oppholds. Vær. I dag klokka 11 så hadde Andenes og Bø 10 grader, Evenes lufthavn og Narvik med 12, Stokmarknes lufthavn, der må vi et par hakk ned til 10 grader, så har vi Sortland med 11, Rotvær Lødingen 11, Svolvær lufthavn Helle 10 grader, Leknes lufthavn og innhavet på Hamarøy med 11 grader, og så tar vi et lite stopp på Myrøy Øksnes med 10 grader. Det var temperaturer klokka 11 fra Yr.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
4: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
5: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
6: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
7: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
8: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Låta kom ifrån Levi Bergrud, så när fick du på förmiddagen i Radio Bø.
1: Trafikmeldingen sponsras av Hertz Lofoten och Trafikskolen Lofoten, avdelning Leknes och Svolvær.
0: Ja, vi skal til Fylkesvei 7624 Barstrand, Indre Barstrand i Vågan. Der er det meldt om et asfaltarbeid, og veien er stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag til den 17. september. Og så har vi E10, Hamnøytunnelen, Moskenes og Fjøsdalen tunnel i Flakstad, der veien stenger i dag mandag klokka 21.00. Og det skal pågå dette arbeidet fram til 06.00 i morgen tirsdag. Veien blir da stengt i perioder på en time, altså mellom klokka 21 i kveld og fram til 6 i morgen tidlig. Det var E10, Hamnøytunnelen, Moskenes og Fjøsdalen tunnel Flakstad altså. Så er det jo sånn at på grunn av nattestenging av E10 fra den 2. september, så er det sånn at MF Hålogaland gjennomfører en del ekstra avganger i perioden 2. september til 16. september. På mandager så er det fra Refsnes klokka 01.30, Flesnes 03.30, Refsnes 04.00 og fra Flesnes klokka 22.30. Det var på mandager. Tirsdag til og med lørdag så er det fra Refsnes klokka 00.45, altså kvart på ett på natta, fra Flesnes 03.30, Refsnes 04.00 og fra Flesnes klokka 22.30. Søndager så er det ekstra turer fra Refsnes klokka 00.45, Flesnes klokka 04.50, Refsnes 05.20 og fra Flesnes klokka 22.30. Det var altså fordi at det nattestenging på E10 til den 16. september, og dermed så har MF Hålogaland følgende ekstra, har da en del ekstra ganger som du nu har fått en oversikt over på dette fergesambandet Refsnes-Flesnes. Tar vi med at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestogøy, så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Det er jo et arbeid på E10 gjennom Nappstrømtunnelen som har pågått i lang tid. Ikke avsluttet enda, men i tidsrommet 6-9 og fra 15-17 så er det ledebilkjøring hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslippet hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Nappesida. I tidsrommet 23 til 06 så er det kun gjennomslipp klokka 02.00 på natta, og dette er beregnet å vare fram til 25. september. Det var altså arbeidet i Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestogøy som pågår fremdeles. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så plinger du på til oss 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året.

0: Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Og the rain, ja, vi så mye til det i går, da var det ordentlig ruskevær. Det var en, kan vi kalle for, første høststorm. Det var kraftige vindkast mange plasser i nord. Ja, det kom jo fra Vestlandet oppover, så det var heftig på sine plasser. Innstilte fergeavganger, mye vind og mye regn. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Alltid fint å spille den på radio. Nå skal det handle om bensin- og dieselavgiftene. Og ja, kanskje er du en av de som synes at det svir skikkelig i pengeboka nå når du skal fylle bensin og diesel. For prisene har jo gått kraftig opp nå etter at de her avgiftskuttene ble borte 1. september. En som engasjerer seg i dette, det han Birger Holand, som er ordfører i Kvæfjord kommune. Du med oss nå direkte på linje. God formiddag til deg, Holand.
1: God formiddag.
0: Du sier klart ifra sammen med ordfører i Ibestad kommune, Jim Kristiansen, at bensin- og dieselavgiften, de må ned. Hvorfor har dere engasjert dere så kraftig i dette?
1: Nei, det jo for at høye diesel- og bensinavgifter, de rammer jo distrikts-Norge kraftig. Det jo en betydelig økning innenfor primærnæringen, opp i en 10 kroner på per liter, og stand- og landbruket, spesielt i Nord-Norge, som har en tynnslitt bunnlinje, skal nå måtte betale betydelig mer for drivstoff, og fiskeri og havbruk også det samme. Så dette kommer til å ramme distriktene veldig tøft.
0: Hvis dette fortsetter, at det ikke skjer noe på fronten, hva du tror blir resultatet fremover?
1: Det blir høyere kostnader for alle. Det blir å ramme alle sin pengebok. For meg så er det litt uforståelig det at staten har tatt inn godt over 175 milliarder i første del av 2026 på økte energiinntekter. Så da synes jeg det er litt rart man ikke kan bruke 3-5 milliarder for å midlertidig få ned drivstoffavgiften til et, på en måte et levelig nivå for folk.
0: Det verker ikke så det er så veldig mye. Nå har det jo vært mye som har skjedd i forbindelse med at kongen død, så det har vært litt stopp på den politiske fronten. Men etter at man har begynt å ha litt debatter og diskutere bensin- og dieselpriser, så det verker som det ikke er helt stemning for at det skal skje noe på kort sikt. Hva du tenker om situasjonen vi står i nå, og at det ikke er noe stemning for å få gjort noe flertall for det?
1: Jeg synes jo politikere nasjonalt fra Arbeiderpartiet Høyre svikter distrikts-Norge. Det at man ikke tar innover seg hva høye kostnader gjør for næringsutvikling og for bo og bli lyst litt utenfor de største byene. Det jo, hvis du tar for eksempel strømstøtta som har innført i 21, så har jo den norske stat brukt over 80 milliarder på den, og bare Norgesprisen alene er jo de siste analysene på 12 milliarder i 2026. Og så er det så mye motvillig fra Arbeiderpartiet og Høyre til å sette ned drivstoffavgiftene, så det for meg er det uforståelig. Her rammer man på en måte de næringene som har produksjon utenfor byene. Ja. Vi er jo også alle avhengig av bil. Litt utenfor distriktet, utenfor byene, så er det jo veldig lite kollektivtransport. Og så vi kjører jo ungene på trening, vi kjører handle, vi kjører på jobb. Og det er klart at dette kommer til å merkes på pengeboka til folk.
0: Men det er ikke bare å få seg en elbil, og så er det løst?
1: Jo, det kan jo være en midlertidig løsning. Det er jo mange som har elbil i dag. Men så vet vi jo det at det er også høye strømpriser. Det har jo vært en snittpris nå i NO4 på godt over mellom 30 og 60 øre første halvdel, og så ser vi det at det spås ganske høye energipriser eller strømkostnader nå i siste halvdel av 2026, så det blir ikke så billig etter neste år å bruke strøm heller i Nord-Norge.
0: Hvis det her ikke løser seg, tror du vi kommer til å se, altså med tanke på næring, at vi ser noen som melder at vi må legge inn årene? Det er vel allerede kommet litt melding om det, at vi ser at det er det ikke økonomi i det hele å drive for mange.
1: Ja, det tror jeg vi vil se. Spesielt vil vi i Kommune-Norge merke det at de lærde entreprenører som for eksempel har langtidskontrakter på brøyting, som må dekke økte kostnader, våre egne budsjett. Det jo typisk anbud som ganske presset på pris. Det var transportnæringen, det var felskeri, landbruket kommer til å merke det til neste år hvis det ikke blir gjort noe med prisnivået. Og oss folk flest, det klart det sier i pengeboka å betale en tiere ekstra for litt enn nå i høstmåneden.
0: Hva må til, tror du, for at det skal skje noe og at partiene tar tak?
1: Nei, det et godt spørsmål. Nå setter jeg veldig pris på opprøret i Høyre, der distriktskommunene nå går hardt imot sentralledelsen og prøver å få det til oss nå, og så tror jeg vi må også prøve å få det ansvarliggjort distriktspolitikerne i Arbeiderpartiet, der de også kommer på banen og sier noe om kostnadsnivået ute i distriktene. For her, det å ikke justere ned avgiftene er også en politikk. Og da sier du noe om hvor du ønsker å ha næringsaktivitet og bosetning i Norge, hvis du ikke skal stimulere det til at det kan få folk litt utenfor Oslo-gryta.
0: Takk for at du var med oss. Det var en Birger Holand som ordfører i Kvæfjord for Senterpartiet. Han og ordfører i Ibestad kommune, Jim Kristiansen. De ordførerne fra Kvæfjord og Ibestad ber Stortinget om å gjennomføre kuttene i veibruksavgiften på bensin og diesel, og sikre at ordningen får en varighet som gir nødvendig forutsigbarhet for husholdning og næringsliv i hele landet. Bensin- og dieselavgiften må ned, er det klare budskapet der.

0: Låta heter Angel in Blue Jeans, kommer ifrån Train.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Boblebadet er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
0: Ja, det har vært folkefest på Stokmarknes i helga, og det har vært også Vesterålen Vinfestival. Fredag så var det vinruta på Stokmarknes, der du kunne være med rundt omkring i Stokmarknes sentrum, og så var det da inn på forskjellige plasser og bli kjent med nye viner. Vi skal ta deg litt med nå på vinruta i forbindelse med Vesterålen Vinfestival. Første stoppested var på Hurtigrutens hus, der folket ble ønsket velkommen. Ja, og det var Anita Hope, som er gründer for Vesterålen Vinfestival, som ønsket velkommen folk, og vi hørte champagnekorka gikk ja, nesten i taket der. Det er jo sånn at Vesterålen Vinfestival arrangeres for andre år på rad. Og på denne vinruta så møtte vi jo Mette Nilsen, og vi spør jo hva som fikk hun til å bli med på årets vinrute på Stokmarknes.
7: Du, det var hun som går der, for at hun jobber i lag med hun som er primus motor for det her. Så vi var første gang i fjor, Og så vi I år også, sikkert til neste år også. Veldig artig.
0: Hvor opptatt du av vin?
7: Nei, kanskje medium minus. Men jeg synes det veldig artig å høre. Det veldig mye informasjon. Veldig artig å møte gründere. Ja.
0: Men hvis du skal kjøpe deg en flaske vin, spør du som oftest for å få gode tips når du på polet?
7: Ja, jeg så glad for at det ansatte på Pola og at det forblir, for de vet så mye om det, og så artig å kjøpe vin til den maten du skal ha, og at det passer I lag.
0: Nå har vi hatt første stopp, og da hadde vi på Vesterålens avis. Den vin du fikk smak der, hva du tenker om den?
7: Den var kjempegod. Portugisisk, tørr hvitvin, veldig god. Ja, virkelig.
0: Og nå vi klar til stopp nummer to her. Hva står det der?
7: Manipunktet sånn neglegreier, tror jeg.
0: Der skal vi inn og smake på neste vin.
7: Ja.
0: Spennende.
7: Spennende. Jeg gleder meg.

0: Don't Stop Believing fra Journey. Vi skal tilbake til Vesterålen Vinfestival som gikk av stabelen på Stokmarknes nå sist helg, og vi er på vinruta på Stokmarknes.
1: Ja, vi står og venter ut for Stein Magnussen Bakeri. Det neste stopp ser ut til på vinruta vi er med her på Stokmarknes, som vi har fått med oss en dame som kjenner godt til vinruta, for du har vært med i mange år. Fortell hvem du er.
2: Jeg heter Berit, og har vært med i 5 år nå, helt siden jeg startet opp.
1: Ja.
2: Ja. Jeg var jo venn med han Iver, som var sånn sommelier, og han fikk meg med i vinklubben, og så fant vi ut at vi skulle starte en vinruta. Så jeg var jo med fra oppstart og planla den og fikk den til og opp og gå.
1: Ja. Ja. Da må dere sette dere litt inn i ting og tang.
2: Ja, men det var han Iver, han laget, han som lærer, han laget oss et skriv, så vi måtte lese opp eller se på det stedet vi sto. Og så da presenterte vi vin og hvor den kom ifra, og ja, alt rundt det.
1: Men nå er du deltaker selv, og hva er inntrykket av kvelden så langt?
2: Ja, det er veldig bra. Jeg synes det er så artig at det er en kombinasjon av litt historie, kultur. Ja, og veldig fin, masse info om vin.
1: Vi begynner å nærme oss slutten på kvelden. Har du funnet en favorittvin, eller er det vanskelig å velge ut?
2: Ja, men jeg liker, jeg er veldig glad i Barbera.
1: Ok, ja. Hvorfor det?
2: Jeg synes den er god. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men jeg liker den best.
1: Ja. Ja, det blir en flott kveld, og så gleder vi oss til å avslutte med, det blir vel litt rekka på hotellet, og så god mat til slutt.
2: Ja, det er jo nesten høydepunkt, og det, ja. Det fine koldbordet som er på hotellet, det er helt fantastisk. Ja.

0: Sånn høres den ut, Vidar Wang og bandet med Livet gir, livet tar.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Da skal vi inn i studio til deg, Frøydi, så jeg må nesten stille deg det spørsmålet. Hvor glad er du i dag for at du valgte å ha en konkurranse med 22 bokstaver?
2: Ja, jeg synes det var litt artig. Det var litt... Ja, det var 17 stykker som har meldt seg.
0: 17 stykker, ja, ja, men det er ikke så galt.
2: Nei, det er ikke så verst.
0: Har det vært litt dramatikk og action i kulissene?
2: Ja, da, det har vært litt sånn... Det har vært, noen har tatt brukt N til slutt,
0: ja,
2: mens
0: sant.
2: Den N som de fant der, han skal være midt inn i ordet.
0: Midt inn i ordet.
2: Ja. Men jeg skrev opp alle.
0: Men det er et ord på hele 22 bokstaver. Ja. Hvis jeg skulle ha puttet en N på slutten, så har det vel blitt 23 bokstaver da.
2: Ja.
0: For da blir det en ekstra N.
2: Ja, da blir det en ekstra N.
0: Ja, men ok. Vi skal nok komme frem til det rette. Vi har vært litt snill i dag, selv om dere, noen av dere vil legge til en N helt på slutten på ordet. Det var hele 22 bokstaver, og hintet var man kan reise herfra. Og så sa jo jeg det at dere må tenke litt på Andøya,
2: ja,
0: og historisk ting som har skjedd der for noen uker tilbake.
2: Jeg vet ikke om det var, og kanskje noen har kommet på det uten det hintet som du ga.
0: Jeg vet ikke.
2: Nei, vi får høre med han som vi har ringt.
0: Det var vel ikke mange på lista før jeg sa det.
2: Nei, det var ikke det.
0: To-tre stykker, så ja, kanskje det løsner litt.
2: Ja.
0: Jeg ser du noterer ned nå og skriver, men du har gjort en trekning. Du har kommet til nummer 12, du og han Mr. Random.
2: Ja, og det er nummer 12, og det er han Svein Jonsen fra Bø.
0: God dag til deg, Svein.
3: God dag til dere.
0: Og du er hjemme på Hjemstad gård, eller er du ute og farta på en mandag?
3: Neida, vi er ute og kjører. Vi er på tur på en liten kontroll på sykehuset, så det var litt dårlig forhold når Renkmann og Fredis først, så vi var på tur ned av tunnelen, så Svanen var stresset. Jeg må kjøre fortere.
0: Passe på politiet.
2: Det var ikke fartskontroll.
3: neida, merkelig nok så gikk det bra.
0: Husk å holde 60 og 80.
2: Ja, men det er jo 80 der på Bøve.
3: Ja, Neida, det gikk bra når vi avtalte at hun skulle ringe oss om noen minutter, så da fikk vi kjørt det, vi kom til litt bedre forhold.
0: Vi hører deg krute godt nå.
3: Ja, men det er bra.
0: Ja. Du, i går så hadde vi en dag med litt, var vel første høststorm, kan vi kanskje kalle det for. Dere bor jo på Hjemstad, var det heftig der?
3: Ja da, det var dårlig vær her også. Men jeg må si, nå når vi kjører hit, jeg er litt overrasket over hvor lite blad og løv som har blåst av treene. Jeg trodde faktisk det skulle renske opp litt med den vind som var, men nei da, de løvene, de er stadig, de henger seg fast til det siste.
0: Ja. Akkurat. Så da kan vi fremdeles se i Ryggedalen tre med flotte høstfarger, for det er jo så flott med de gule og oransje fargen.
3: Ja da, det er faktisk fine farger fremdeles her.
0: Ja. Mm. Dere skal på en liten sånn kontroll på sykehus. Planer videre utover dagen?
3: Skal vi hjem igjen?
0: Ja, ferdig med det. Det blir ikke en tur på kafé og en kopp kaffe en gang, eller?
3: Nei, nå har de jo, bort på sykehuset, har de jo en veldig god sånn salatbar.
0: Ja.
3: Og der bruker vi ofte å ta oss litt mat.
0: Ja, høres ikke dumt ut det.
3: Og det er jo litt sunn kost det, så det er ikke så dumt det.
0: Du, vi skal ikke oppholde dere lenger siden dere skal komme dere frem til målet.
3: Ja, det er ingen fare, vi har god tid.
0: Å, vi har god tid.
2: Ja. Jeg torde ikke å si noe, jeg tror dere har dårlig tid.
3: Neida, det går bra. Vi er ute i god tid, så det går bra.
0: Ok.
2: Så dere har fått berget alle plantene og alt som stod i potter og sånt til uværet kom og tatt inn hagemøbler og alt?
3: Ja da, det var noen planter inn her og noen satt vi unna der, og ja da, det ble rødda og...
2: Jeg er glad vi gjorde det, eller så har det vi har stått midt i Sydvesten, tok hagemøbler.
3: Det har man jo vært med på før, så når man melder der ved det, så er det bare å hive seg rundt, og så begynner det å rødde litt.
0: Mm.
2: Du, med det samme, Svein, du så kan litt om fjøs og sånn. Jeg vet ikke om dere har hørt at jeg har lest om hesteskoen.
3: Nei, det fikk vi ikke med.
2: Og så snakket jeg om størte i fjøsen. Er det et kjent ord for deg?
3: Nei.
2: For det, i den sjåen, så der, det uthuset som vi har på ordnet, så sa mannen i huset at den lå i størte. Og så lurte jeg på hva størte var. Det er under fjøsen. Men altså, i muren, eller første etasje, hvis du kaller det.
3: Ikke noe så jeg kjent til,
2: som
3: vi har sikkert, brukt
2: her. Det var jo så masse dialektord lenger litt nord i bygda.
3: Ja. Begynner å komme i utkanten.
2: Ja, så minne.
0: Og så er det faktisk sånn at i størte, det var der du fant denne hesteskoen.
2: Ja, der fant jeg en hestesko.
0: Ja, og det har hun Frøydis fortalt litt om i dag. For hun har kjøpt seg sånn metalldetektor, så hun finner litt av hvert på Grimstad, hun.
3: Ja, ser du der, ja.
2: Skal jeg komme igjen på gården?
3: Nei, vi har en.
2: Åh, det har en. Ja, nå kommer vi for å gå i lag.
0: Vi har en
3: konkurranse.
2: Vi kan jo ha konkurranse. Det står mest FE på det jeg finner. Gjerne også.
3: Ja.
0: Dere får se ifra hvis dere finner money og store verdier.
3: Ja.
2: Det blir vi ikke å si noe om.
3: Men du ser nå når vi er på ferie.
0: Ja. Da skjønner jeg hva som skjedde. Svein, vi skal over til dagens konkurranse, og Frøydis gikk hardt ut på den første formiddagssendingen etter at vi hadde pause, altså 22 bokstaver. Jeg holdt på dette i golvet da hun kom på jobb i morges og fortalte om det.
3: Ja, vet du hva? Jeg og Svane, vi var i bilen, og vi kikket på det her, på hverandre, og sa, det går ikke an, det er det de helt på med.
0: Men det går an.
3: Til å begynne med så var vi helt i rede, men så heldigvis så fikk vi jo et lite hint, og da fant vi det.
0: Var det til hjelp at jeg snakket om Andøya, og at det var noe historisk som har foregått der?
3: Nei, det var noe det at du kunne reise derifra. Det var nok.
0: Okay.
3: Det var
0: nok. Mm-hmm. Man kan reise herifra, var et lite hint vi hadde.
3: Ja.
0: Da skal du få lov å fortelle hva løsningsordet på 22 bokstaver i dag, hva ble løsningsordet?
3: Det var jo rakettoppskytningsbase.
0: Rakettoppskytningsbase, der har vi det.
2: Du må få en fanfare.
0: Ja. Svein, hva du skulle si?
3: Nei, altså, når vi snakker om Andøya, så er det jo fort gjort å si rakettoppskytningsbasen, for det er den man snakker om.
0: Mm-hmm.
3: Jeg skjønner jo godt at mange tar med en N på slutten.
0: Ja, det var en del som har gjort det, men vi har godtatt, da er det så nært at det har vi godtatt, altså. Ingen problem. Ja,
3: hvis ikke, så har det vel ikke blitt så mange. Så jeg hadde ikke noe valg der.
0: Rakettoppskytningsbase var dagens løsningsord, hele 22 bokstaver. Oi, i morgen er det Anders Jonsen som skal styre showet her, så får vi se, jeg tror ikke han har tenkt å slå det med 22 bokstaver.
2: Ja, er du nå så sikker på det?
0: Jeg tror ikke det, altså. Ja, da streker jeg ikke her. Du skal få velge en premie, Svein. Her kan det bli vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre sånne trøkketurser til bingo. Hva vil du ha?
3: Ja, vet du, jeg hadde jo egentlig sagt en bingo-blokk, men går det an å få tre sånne trøkketurser her?
0: Oh yes, Frøydis fiksa.
2: Jeg ordnet det.
0: Ja,
3: der ser du, plutselig hun ble så snill når hun fikk litt, for de har jo 20 bokstaver.
2: Ja, jeg må jo bare legge meg flat.
0: Det der skal vi ordne, da får du tre sånne bingo-tusjer til Radio Bingo når du har lyst til å være med og spille det, Svein Jonsen.
3: Ja da. Nei, men da skal vi ta og komme inn om og besøke dere, og så henter vi det.
2: Ja. Det blir hyggelig.
0: God tur videre, helse og Svanil i bilen, og kos dere.
2: Ha det.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Det er Mr. President du hører med Coco Jumbo på formiddagen I Radio Bø. Ja, da det sånn, Frøydis, at første formiddagssending på tre uker snart snipp, snapp, snute. Hvordan synes du dette har gått?
1: Jo, det ble litt stress med alle de der bokstavene.
0: Ja, der ser du.
1: Der fikk jeg. Det passet.
0: Jeg spent på, du skal være på jobb igjen på lufta på onsdagen, så da litt spent på hva du har å by på.
1: Det blir kanskje bare tid da.
0: Det blir å halvere det der.
1: Ja.
0: Du, har du noen tips? Altså, vi har Radio Bingo på Radio Bø I kveld klokka 20.00. Selvfølgelig 100 000 I lykketalspotten og masse flotte rekkepremier. Men så det altså Bodeglimt-kamp. Bodeglimt tar imot Sandefjord fotball på Aspmyra stadion I kveld klokka 19. Og så starter vi bingo klokka 20. Har du noen tanker om hvordan skal man kombinere det?
1: Ja, det går jo an å gjøre to ting samtidig.
0: Gjør det det?
1: Ja, det går an. Det jeg tenker sånn, det jo å ha TV stående på, og så ta lyden der.
0: Ja.
1: Og så hør da på, og spill bingo da, og hør tallene.
0: Hør på Radio Bø, og se på TV uten lyd.
1: Ja.
0: Det det greieste.
1: Ja.
0: Ja, så kan man gjøre to ting samtidig.
1: Ja.
0: Ja. Ja, godt tips det.
1: Ja.
0: Eller så kan man jo, hvis man ikke så interessert, så kan man jo selvfølgelig få sånn der resultatservice på telefonen, at det plinger inn og sånn der.
1: Nemlig, for da vet du at, ja, men det så usikker med det, det kan det så egentlig fikk mål.
0: Ja, det bør jo komme opp da på den telefonen.
1: Ja, men hvis han nu bare ligger det
0: vil plinga.
1: Si, og plinger.
0: Ja, det sikkert noe sånn resultatservice som forteller hvordan det går I kampene. Det finnes jo sånn live sportgreier som man kan følge med på, masse sånn der. Bodeglimt har 47 poeng, ser jeg her på tabellen, og så har Viking også 47 poeng, fordi at Viking gjorde veldig godt I går I en kamp. Yes. Du, jeg tror vi skal takke av for I dag. Hva sier du til det?
1: Det gjør vi.
0: Ja. Anders I lager meg I morgen. Du tar deg av bingoen og alt det der, sant?
1: Ja.
0: Og så tilbake på onsdag.
1: Da skal jeg komme tilbake med mindre bokstav.
0: En litt penere konkurranse, hvis vi kan si det på den måten.
1: Ja.
0: Vi har laget dagens sending. Ted Ivar Paulsen heter jeg. Hva heter du?
1: Frøydis Juliusen.
0: Takk skal du ha, Frøydis. Og vi ønsker dere alle lyttere en riktig god dag. Nå får du nyheter. Vi høres.

0: Veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Fram til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebadet fantastisk, året rundt. Både I storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken. Tett på artistene 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
6: Bingo studio, vær så god.
7: Jeg har bingo på 81.
6: Har du bingo på 81?
7: Ja.
6: Ja, da vet du vel kanskje...
7: Nei!
6: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
7: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
3: Trefibernord.no.
5: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
6: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipe Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipe Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.

Som en service for deg som skal spille bingo, skal jeg nå gjennomgå reglene for Radio Bø sin Radio Bingo. Bingoblokket kan kun benyttes på første bingokveld etter at de kjøpt. I begynnelsen av bingoen trekkes kveldens lykketall, og det opplyses om størrelsen på lykketallspotta som du kan vinne i kveld. Vi trekker tall med 10 sekunders mellomrom. Du krysser av på blokka di, og når du har henholdsvis 1, 2 eller 3 vannrette rekke, ring du inn til oss på Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50. Du kommer da på lufta, der programleder spør etter bingotall, kontrollnummer, settnummer, navn på vinner og hvor du ringer ifra. Kontrollnummeret står til venstre for den bongen som du har vunnet på, og settnummeret står nederst på blokka. Dersom flere har bingo på samme tall, deles premien. Minimumspremie på Radio Bø er 100 kroner. Dersom flere har bingo på samme kontrollnummer, får de full premie. Bingoen spilles over 5 omganger, og hver omgang har sin egen farge. Når du har bingo, må du snarest mulig ringe inn til Radio Bø. Den som har bingo på det tidligst leste tallet, blir godkjent som vinner. Eventuelle andre innmeldte bingoer vil få tilsendt trøsteblokk. Dersom du blir vinner av trøsteblokk, ber vi deg ringe inn til Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50 etter at radiobingoen er over, sånn at vi kan få din adresse, så sender vi blokka til deg. Etter at siste innringer på en omgang har vært på lufta, spilles det minimum 1 minutt med musikk. På den tredje rekka på hver omgang kan du vinne lykketallspotten dersom du har bingo på et av kveldens uttrukne lykketall. Er du en av kveldens heldige vinnere, må du merke blokka di tydelig med navn og kontonummer. Du kan sende blokka til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen, eller legg den i postkassen ved inngangsdøra til Radio Bø. Eller du kan stikke innom oss i Radio Bø og levere blokka her. Foran hver bingosending sjekker vi utstyr og telefonlinje, og Radio Bø fraskriver seg et hvert ansvar for feil på telenettet. Nå sitter kveldens programledere klar, og vi ønsker deg lykke til med radiobingoen.

0: Ja, dere, da vi tilbake og skifter oss bingo-studio og skal få gratulere de som vann på den tredje omgangen. Han Bjørn, 300 kroner på en rekken, men du Bjørn hadde jo bingo på et dobbelttall og får 500 kroner I tillegg. To rekken ble deling mellom Sigrun og Frid, 300 kroner til dere hver. Dere hadde også bingo på dobbelttall, men det jo den første som får det på hver omgang. Og så da han kan ture på napp, så fikk jeg 1300 kroner på tre rekken. Da skal vi spille den fjerde omgangen, og dere skal krysse på et rosa ark, dere skal blokke. Og det en rekke, og det 300 kroner I premie, og første tallet 37. 37. 90. 9-0 86 86 56 56 85 85 20 2-0 7 Tallet 7 9 Tallet 9 24 2 4 21 2 1 30 3-0 Bingo studio, vær så god
1: Bingo på 24
0: Ja Kontrollnummer
1: 8025
0: Ja, og sett
1: Sett 14
0: Namn på den savun
1: Eva Adele ifra Bø.
0: Det den tidligste bingoen jeg har tatt inn noensinne. Og jeg har lest
1: den tidligste jeg har lest på.
0: Ja. Og det jeg har lest en stund for å si det sånn.
1: Ja,
0: skal vi se? Ja. 8025.
1: Ja.
0: Ja, der den. Vær så god ja. Å lese.
1: 24, 37, 56 og 86.
0: Den helt rett, gratulerer. Jeg tror det Tusen nesten takk. Ny rekord.
1: Ja, takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da fikk vi en rekker etter 2, 4, 6 og 9 tall eller noe sånt. Bingo-tall 24. Og etterpå det så har jeg lest to tall så jeg gjentar, og det 21, 2, 1 og 30, 3, 0. Da det to rekker. Og premien 700 kroner. 67. 67. 29. 29. 26. 2, 6 65 6, 5 12 1, 2 68. 68. 49. 49. 62. 62. 48. 48. 8. Tallet 8. 50. 50. 40. 40. 81. 81. 15. 15. 88. 88. 42. 42. 53. 53. 51. 51. 43. 43. 64. 64. 72. 72. 4. Tallet 4. 2. Tallet 2. 35. 35. 1. Tallet 1. 83. 83. 76. 76. 57. 57. Bingo-studio, vær så god.
1: Ja, hei, det var bingo på 83.
0: Ja. Har du et kontrollnummer til meg?
1: 14845. Z25.
0: Og Z25, hvem som har vunnet?
1: Lilian Kornbakk. Og hennes.
0: På hennes. Skal vi se her. 14, 8. Sånn der. Vær så god, les.
1: 9, 30, 43, 65, 81, 8, 24, 37, 48, 83.
0: Den helt rett. Gratulerer til deg.
1: Takk skal du
0: ha. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Det var bingotall 83 på to rekker, og etterpå det så har jeg lest to tall. Så jeg gjentar, det 76, 76 og 57. 57. Da det tre rekker. Rekkepremien 1500 kroner. 89. 89. 46. 4, 6. 10. 1, 0. 45. 4, 5. 74. 7, 4. 27. 2, 7. 31. 3, 1. 17. 1, 7. 71. 7, 1. 5. Tallet 5. 70. 7, 0. 38. 3, 8. 34. 3, 4. 82. 8, 2. 63. 6, 3. 19. 1, 9. 47. 4, 7. 60. 6, 0. Bingo Studio, vær så god.
1: Hei, Dunge Linsereng. Jeg har bingo på 19.
0: Du har bingo på 19. Kontrollnummeret ditt.
1: 35, 99, 8.
0: Du på nett, eller har du sett nummer?
1: Sett.
0: Ja.
1: Og jeg har sett 60.
0: Ja. Og så må du gjenta navnet ditt.
1: Ingelin Finstad Zakariasen.
0: Og hvor vi da?
1: På Gravdal.
0: Ja. Da skal jeg finne bongen din. 35, 98. Vær så god å lese.
1: 17, 29, 30, 43, 57, 1, 19, 21, 35, 51, 34, 40, 62, 74, 86.
0: Ja. Den var helt rett, så får jeg si gratulerer så langt, for jeg tror vi har flere med oss her, så får vi se. Ja. Yep. Ha det bra!
1: Okay.
0: Ha det! Bingo Studio, vær så god!
2: Ja, hei, ja. Det bingo på 19.
0: Det var en bingo til på 19.
2: Og det var 18, 4, 32, Z, 31, og Lilianne Martinussen fra Lødingen.
0: Ja. Skriv. Skal jeg finne bongen din? 4, 32. Der, vær så god å lese.
2: 9, 34, 40, 72, 81. 8, 19, 24, 30, 88. 43, 53, 64, 76 og 83.
0: Den var helt rett. Gratulerer til deg også.
2: Takk, takk. Ha det godt.
0: Ha det godt. Og vil dere ha bingo, så må dere ha det på 19, eller tall som jeg har lest tidligere. Vi får en liten pause.

0: Ja, da vi tilbake fra Bingo Studio og skal få gratulere de som vant på den fjerde omgangen. Det enrekken 300 kroner til Eva, torekken 700 kroner til Lilian, og så blir det deling på trerekken. 1500 kroner delt på to, 750 kroner til Ingelin, og det samme til Lilian. Gratulerer til alle. Da skal vi spille kveldens siste omgang. Det er omgang 5, og det er et kvitt ark. Det er en rekke, det er 300 kroner, og første tallet er 36. 3, 6. 85. 8, 5. 58. 5, 8. 43. 4, 3. 30. 3, 0. 9. Tallet 9. 41. 4, 1. 37. 3, 7. 60. 6, 0. 61. 6, 1. 67. 6, 7. 84. 8, 4. 57. 5, 7. 35. 3, 5. 50. 5, 0. 82. 8, 2. 56. 5, 6. 3. Tallet 3. Bingo Studio, vær så god.
1: Ja, hei, hei. Det var bingo på 50.
0: Ja. Kontrollnummeret ditt.
1: 30.

Ja, da er vi tilbake fra bingo-studiet for siste gang I kveld, og skal først få gratulere disse vann på den femte omgangen. Liv, en rekken, 300 kroner I premie til deg. To rekken blir deling, 350 kroner til dere hver, Toril og Hilde. Og deling på tre rekken også, så var 5000, 2500 kroner til og Edla og til og Beate. Gratulerer til dere alle. Vi skal takke for oss og si at vi som var her I kveld, det var Telefonvakt, Turid Enoksen, tekniker, Ted Ivar Paulsen, kontrollør og oppleser, Sonja Klausen, ansvarlig redaktør I Radio Bø, det Ove Veka Nordahl, Wilhelmsen Holm. Vi takker for følge, ønsker dere en riktig god kveld, og se på gjensyn neste mandag, samme tid, samme sted. Takk for oss.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: En riktig god mandagsförmiddag. Välkommen till förmiddagen på Radio Bø. Det är 14 september. Ted Ivar Paulsen och Fredrik Juliusen är klar här i studion. Nu har det varit sändepause i 3 veckor på grund av lite ferieavvikling bland ansatte här i Radio Bø, men nu är vi igång igen med en ny vecka och nu har vi tänkt att vara på lufta framöver. Så hjärtligt välkommen tillbaka till alla doker kära lyttare. Kanske vi har fått någon nya med oss också idag, vad vet jag. Men alltså Ted Ivar Paulsen och Fredrik Juliusen som ska styra skuta fram till klockan blir 13 idag. Detta är lite av det vi har på menyn. Vi ska ha med oss en Birger Holand som är ordförande i Kvæfjord kommun, för han säger klart ifrån nu att bensin- och dieselavgifter må ned. Så det var folkefest i Hadsel i helga, då Trondheims köpman Kristoffer Nielsen Grønbæk fikk opp for Krambu på Stokmarknes i 1776, så begynte historien om handelsstedet, tettstedet og byen. Det det 22, det det 250 år siden, og til overmål så det 175 år siden den første markedet ble arrangert. Alt det her om det ble da markert med folkefest på Stokmarknes i helga. Vi skal også innom Vesterålen Vinfestival. Den gikk også av stabelen på Stokmarknes nå i helga. Det är lite av det vi ska inom. Vi har också kört igång med lite konkurrens på Facebook-sidan till Radio Bø, så klicka in där. Det ska jag göra nu, för då kan jag fortälla er det. Håll er fast att idag så är det hela 22 bokstäver på dagens suppe. Med ett hint som är som följer: man kan resa härifrån. Man kan resa härifrån. 22 bokstäver, ni har lite att bry er på. Fredis går hardt ut første dag med sending etter en pause. Men dere er jo verdens lenkeste lyttere, så jeg tipper at dere tar den der på strak arm. Dere skal få litt sånne tilleggsopplysninger på lufta rundt konkurransen litt senere. Heng med!
1: Sortland Camping og Motel. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 0300.
3: Heve. Senke.
4: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisita som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
5: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn 100 trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med 100 trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
5: Trefibernord.no.
7: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
8: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipentreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
0: Vi skal her i Radio Bø til politiet i Nordland og se litt hva de har å melde fra helga. Lørdag formiddag så gjennomførte politiet en ruskontroll på E10 Ausnesfjorden i Vågan. Der var det 73 kontrollerte førere, ingen reaksjoner. Lørdag ettermiddag kontrollerte politiet en bilfører på Bleik i Andøy etter tips om kjøring uten gyldig førerkort. Kontrollen avdekte at mistenkte ikke hadde gyldig førerkort og vedkommende er anmeldt. Natt til søndag stanset UP en bil på E6 Ballangen i Narvik. Føreren er mistenkt for ruspåvirket kjøring. Bevissikring ble iverksatt, og politiet har opprettet sak. I går ettermiddag så rykket politiet ut etter melding om trafikkulykke på Fagernes i Narvik. En personbil hadde formentlig kjørt ut for en skrent. En person var involvert og fremsto ikke som skadet. Bilen hadde kjørt ut fra en parkeringsplass og ned en skrent og hadde stoppet ca. 5 meter fra jernbanen. Her er det ikke mistanke om ruspåvirket kjøring, sier politiet. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, og det fremstod som et trafikkuhell uten personskade, melder politiet i Nordland.
9: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Så har det vært litt ruskevær i helga, i hvert fall i går så var det heftig mange plasser i nordlige del av Nordland. Det har roet seg litt, vi skal se på mandagsværet i Nordland. Det blir sørvest bris, først på dagen fresk bris lengst i nord. I kveld dreining til sørøst bris. Skya eller delvis skya, det blir lette regnbyger eller yr, vesentlig i ytre strøk. Troms får minking til vestlig liten kuling utsatte plasser i nord, gradvis minkende til bris fra ut på ettermiddagen. Det blir skya eller delvis skya, det blir en del regnbyger, fra ut på ettermiddagen lettere skydekke og oppholdsvær. Så det er bedring i sikte, for å si det sånn, i Nordland og Troms utover dagen. Skal vi se på tirsdagsvær i Nordland, da blir det sørøstlig fresk bris utsatte plasser, delvis skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen regn som brer seg fra sør. Troms får på tirsdag sørøstlig bris utsatte plasser i nord, gradvis økende til liten kuling 12 om kvelden. Det blir perioder med sol, på kvelden tilskyende fra sør. Så var det temperaturene i dag klokka 11 fra Yr. Vi starter på Andenes med 10 grader, Bø i Vesterålen der også 10, Evenes lufthavn 12, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 10, Sortland 11, Rotvær Lødingen 11, Solvær lufthavn Helle 10 grader. Vi har Leknes lufthavn med 11, Hamarøy Innhavet der også 11 grader. Og så er det Øksnes og Myre, der noterer vi 10 grader.
9: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da skal vi litt ut i trafikken på en mandag. Fylkesvei 7624, Barstrand, Indre Barstrand i Vågan. Der er det meldt om asfaltarbeid og veien er stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Det gjelder fra 14. september til 17. september. Nødetatene kan passere ved lyd og lys. Så har vi E10 Hamnøytunnelen Moskenes, Fjøsdaltunnelen i Flakstad. Veien stenger i dag mandag 14. september klokka 21. Beregnet slutttid på dette arbeidet er i morgen tidlig klokka 06.00. Og veien blir stengt i perioder på en time. Gjennomslepp hver hele time med ledebil, nødetatene kan passere. Det var altså E10 Hamnøytunnelen i Moskenes og Fjøsdaltunnelen i Flakstad. På grunn av nattestenging av E10 som gjaldt fra den 2. september 22.00, så vil MF Hålogaland gjennomføre følgende ekstra avganger i perioden 2. september til 16. september. Og da er det sånn at denne ferga den går da ekstra tura fra Refsnes klokka 01.30, 03.30, 04.00 og klokka 22. Skal vi se, det var Refsnes 01.30, 03.30 og 04.00. Og så er det fra Flesnes klokka 22.30. Og det var altså på på mandager. Tirsdag til og med lørdag så det fra Refsnes klokka 00.45, Flesnes 03.30, Refsnes 04.00 og Flesnes klokka 22.30. Det var altså tirsdag til og med lørdag. Søndager så det en del ekstra turer også, fra Refsnes klokka 00.45, det altså kort på ett på natta vi snakker om her, fra Flesnes klokka 04.50, fra Refsnes 05.20 og fra Flesnes klokka 22.30. Altså på grunn av nattestenging av E10 så det da ekstra turer med MF Hålogaland på fergesambandet Refsnes-Flesnes fram til 16. september. Du skal få flere trafikkmeldinger her i Radio Bø om litt. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så tips oss på 76 11 40 50. Bare å ringe til oss hvis du har noe å fortelle om det som skjer på veien, altså i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50.

0: Og fin musikk fra Adam Douglas og Kristel Alsos We're All, skal vi se hva titelen heter, forsvann litt for meg på skjermen, men der har vi den. We're All The Way heter låta som kom ifra de to her i Radio Bøs formiddagssending. Fint å være tilbake her i studio etter en pause 3 uker, så har vi vært borte fra din radio her ifra formiddagsstudio, men nå er det altså god formiddag, mandag til fredag, mellom klokka 11 og 13 her hos oss. Mer repriser på ettermiddagen klokka 17, og også ved midnatt, så alt er litt sånn tilbake til sånn som det skal være.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Boblebad er fantastisk, året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410-31-805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook, Skipespa.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser.

0: noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
1: Ja, du hørte på formiddagen I Radio Bø. Vi skal straks til Hadsel og Stokmarknes, for der har det vært folkefest I helga. Stokmarknes 250 år og 175 år siden det første markedet ble arrangert på Stokmarknes. Mer om den folkefesten etter fin musikk fra Odd Nordstoga. Her han på formiddagen I Radio Bø.

0: Takk til Odd Nordstoga, og en sång som finns fikk du I förmiddagen på Radio Bø. Da Trondheims kjøpmann, han Kristoffer Nilsen Grønbekk, fikk oppføre Krambu på Stokmarknes I 1776, så begynte historien om handelsstedet, tettstedet og byen. Og nå det 250 år siden, og til overmål så det 175 år siden det første markedet ble arrangert. Og det var blant de største I Nord-Norge gjennom mange år, og ble blant annet gjort udødelig I Knut Hamsuns romaner. Hamsun var selv handelsbetjent på markedet på Stokmarknes. Ja, og dette jubileumet for Stokmarknes, det ble jo feiret I helga, med blant annet Olabil-løp. Og det var marked, grilling, konserter og liv I sentrumsgaten. Vi I Radio Bø, vi fikk en prat med Kjell Børge Freiberg, ordfører I Hadsel, som var med på åpningen av 250-årsjubileumet for Stokmarknes, for å høre hva han tenker om at byen 250 år og feiringen I helga.
1: Nei, det jo en fantastisk dag, og så det jo en viktig markering. Det går jo en rød tråd helt tilbake. Det sånn 250-årene, og for så vidt også 175-årene, som vi egentlig markerer I dag, som en viktig historie, og det gjør oss jo både stolt og bevisst på det som våre forfedre har skapt. Og at vi det lokalsamfunnet som vi så synes jo bare sånn som jeg også har sagt initiativtakerne bak denne markeringen fortjener bare all mulig honnør og nå ser vi igjen når frivilligheten står opp, samler seg hva slags kraft som ligger I det så jeg må bare få lov å benytte anledningen til å si tusen takk til alle de som med og gjør at det godt og trivelig og godt å bo I vårt lokalsamfunn.
2: I tillegg så det Vesterålen Vinfestival som foregår denne helga I Stokmarknes. Men dette med Stokmarknes som marked, hva du husker fra det tilbake I tid?
1: Jeg kan huske som unge at vi for fra hennes og hit på messa som vi kallet det før, og det var jo altså det var jo en opplevelse. Det var en ut av de store, altså du har 17. mai, du har julaften, og så var det messa I Stokmarknes, og så har jo jeg har sterke barndomsminner fra det, og det tror jeg det utrolig mange langt utenfor Hassel som også har, så det at man prøver å restart dette og det jo bare helt fantastisk og jeg tror det å lage disse møteplassene og det gjør jo at det blir enda bedre å bo her så dette kjempebra
2: Du nevnte her I sted fra paviljongen Trollfjordslaget, si litt om det
1: Ja da, altså, alle opptatt av bærekraft, forståelig nok, men det var I denne kommunen vi fant opp bærekraft, det gjorde vi for 136 år siden, da stod Trollforslaget I Trollfjorden, og det handlet om kampen om ressursene, det diskuterer vi nå I dag, men det som kom ut av Trollforslaget for 136 år siden, det var jo de første reguleringene av fiskeriene, og det må vi jo kunne si, selv om ikke alt det 100% perfekt, så har vi forvaltet naturressursene våre fiskeriene på en god måte. Resten av verden kommer til oss for å se på hvordan vi har klart å tatt vare på fisken. Og det jo bærekraft I praksis, og det må jeg jo få lov å si at jeg utrolig stolt at jeg kan beviselig si at det var her vi startet med bærekraft. Vi gjorde det for 136 år siden I Trollfjorden.
2: Så det sånn at I dag, om ikke så alt for lenge, så skal det være Olabil-løp, og her har du kommet med en utfordring til dine ordførerkollegaer rundt omkring I Vesterålen.
1: Ja, det har jeg gjort, og så jeg stor forståelse for en hektisk hverdag, men jeg veldig, så alle kunne ikke komme, det har jeg forståelse for, men jeg desto glad for at styret fra Bø og Marion Varorfør I Sortland kommer, så... Her kommer det til å bli et knallhardt race. Jeg kjenner mine kollegaer så godt at vi alle sammen ekstremt opptatt av å vinne, så dette kan bli både artig, tøft og utfordrende. Så kjenn litt på nervene akkurat nå. Klart vi Vi I hassel, det jeg har utfordret, så jeg bare nødt til å vinne dette.
2: Du står klar med hjelm og greier, og så har vi også ordfører I Bø. Du kommet deg til Hadsel og klar med for Olabil-løp. Hva erfaring, Sture Pedersen, har du med Olabil-løp?
3: Veldig god erfaring. Jeg har jo kjørt masse år, stort sett det, kjørt hele tiden. Det Olabil, så at... Ja. Men jeg skal jo gjøre det sånn at selvsagt ordføreren Hadsel blir å vinne I dag. Det skal bare... mangler på en sånn dag, sånn at det sånn at jeg I teten så skal jeg slippe han forbi på slutten så han skal få en god dag
2: såpass, såpass men de her bilene dere skal kjøre, hva vet dere om de?
3: Nei, ja, det vel sikkert vinddrevne biler. Vindkraft jo veldig ofte et godt tema å snakke om I dag, så I hvert fall min mye vindmølle på, og dette blir også bra.
2: Men har du stått I garasjen og snekret og tatt med deg bil, eller kommer man ferdig hit etter? Hvordan gjør dere det?
3: Ja, det har jeg jo mine sponsorer som står bak, og sånn det alltid på større arrangementer. De kommer kjørende inn med bilen, og jeg har ikke full kontroll på det, men den blir nok klart. Vi
2: du regner med å stå en bil klar når du...
3: Det regner jeg med.
2: Ja, har du snekket av bil, eller hvem ordner bil til deg?
1: Nei, jeg tror jeg må være helt ærlig på det, at ordførsk hverdag ganske hektisk, så jeg har sørget for at det noen andre som har sørget for at det en Olabil som I alle fall gir meg et utgangspunkt I å kan vinne, så får vi se.
2: Har du deltatt I Olabil-løp tidligere?
1: Ja da, altså Olabil tror jeg jo veldig, veldig mange har et forhold til.
2: Fra barndomstiden?
1: Ja, fra barndomstiden. Alle har vel snekret på en Olabil, men så Olabil og mopeder og dette, det var jo det I alle fall når jeg vokste opp, så var en vesentlig del av oppveksten.
2: Det blir spennende hvis vi skal følge dere på Olabil-løpet. Dere skal jo være klar snart. Dere må jo begynne å bevege dere opp I det området der det skal skje.
1: Det må vi. Vi må opp og få på oss kjøredraktene, så dette blir artig.

0: Ja, det var gode gamle Tina Turner med låta The Best. Og når det gjelder dette med Ola Bil løp på 250-årsjubileum for Stokmarknes, så skal vi i morgen møte noen av de unge Ola Bil-deltakerne som var med. Veldig spennende. Ja, takk til Tina Turner, The Best. Fra Tina til Frøydis Julius. God dag, god dag. Der er du.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan er det å være tilbake på formiddagen på Radio Bøen, nå når det har vært en pause i stund, Frøydis?
1: Ja, men det er jo bare koselig bestandig å komme hit til radioen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er litt sånn, når man har første sending, så er det skjemaen på plass, har vi husket det, hvor er det, har vi fått de maskinerne opp og gå, er alt skrevet rett, er kjøreplan klar, er jinglen klar, er sponsorplakaten klar, det er alltid etter regnet som bare dukker opp i siste liten.
1: Ja. Bestandig.
0: Føler ikke du det?
1: Jo, jeg synes det.
0: Du hører så rolig ut, du.
1: Ja, men det er bare...
0: Ja,
1: det bare høres sånn ut. Neida, det er bestandig, men det skal det jo være, og det er jo litt hektisk, men det skal det jo være.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Hva du har gjort med Sævo borte?
1: Hvis du har vært borte? Ja da. Jeg har nå fått noe rent i mellom regnbyene og vind og holdt på å male.
0: Maler, ja.
1: Maler.
0: Prøvde å få maler litt innimellom.
1: Ja. Og så prøvde å slite litt med ugress og sånn der.
0: Er du kommet i mål med malingen?
1: Nei, jeg har å beise trapp igjen. Det er et uthus, eller en sjå da jeg har holdt på med.
0: Ok.
1: Ja, jeg vet ikke, Iver, skal vi snakke om hva du har gjort? Så kan vi snakke om det jeg skal fortelle om etterpå.
0: Bare spør, bare...
1: Ja, hva du har gjort i de siste tre vekene?
0: Da har jeg vært på ferie.
1: Ja.
0: På en plass der det var alt for varmt. Og det er ikke lov å si.
1: Nei.
0: For når man ferie fra skitvær i Nord-Norge og har hatt en dårlig sommer, og så ferier man til varmere strøk for å få varme, så har man ikke lov å klage på varmen. Men det var oppi 37 grader, det var noen sånne varme bølger på Mallorca noen dager, og så lå det på 34 og 33, og det var litt heftig, ja. Men som sagt, vi har ikke lov å klage på sånt.
1: Nei, det er ikke sånn, det var det sånn nesten at asfalten krøllet seg når du gikk nesten. Han ble veldig varm i alle fall, gjorde han ikke det?
0: Det var i hvert fall en vegg som møtte deg når du kom ut av hotellet og aircondition, og jeg brukte aircondition, og dermed så har jeg fått en litt sånn spesiell stemme, og den er litt hås, og det er litt hosting og harking, det er ikke så mange som hører det, for jeg hoster mens dere hører på musikk, prøver å unngå at det skal gå ut på luft og alt, men det ligger liksom og klør litt i halsen, og det var veldig varmt, og så måtte vi ha aircondition, og alle vet jo hvordan det er når man har aircondition, og får den der varmen og kaldt, så det blir litt sånn, ja, i halsen. Så jeg har ordnet meg et lite sånn mini-apotek, her er det vekk i morgen, og fri bol med knuste blåbær, og jeg har kjøpt inn litt sånn.
1: Ja, nei, det var jo, jeg trodde jo at det var den der vinsmaking du var på i helga, så hadde ødelagt stemmen.
0: Så gjør at røsten er litt sånn der, ja.
1: Det var det ikke da. Nei, da, sånn kan man mest forstå.
0: Ja, så kan man mest forstå. Så ja, det stemmer det. Vi har vært på vinfestival, og det skal vi dele med dere lyttere, sånn etter hvert. Vesterålen vinfestival skal du få høre om i dagens sending, og vi skal jo også innom den i morgen, for vi har mye fra Vesterålen Vinfestival og det som skjedde på Stokmarknes. Det var jo en folkefest i det hele tatt på Stokmarknes hele helga.
1: Vi er flinke å få det til.
0: Så vi er veldig flinke å få det til. Men stemmen, den får bare bli sånn som den blir. Vi skal prøve å holde ut i sendingen. Du skal få snakke litt om en hestesko straks, Frøydis, men før det, skjønner du. Du må vente i 3 minutter og 40 sekunder.
1: Ja, jeg skal se om jeg klarer det.
0: Klarer du det? Ferran Asle Bekk, han har lyst til å være med han også, og han skal få slippe til med låta Skur 55, som du får her i Radio Bøs formiddagssendingen.

0: Der tonene Asle Bekk ut med sin låt Skur 55 her på formiddagen I Radio Bø. Ja, Frøydis, vi snakket litt om tre uker med stopp. Tror du at lytterne med oss nå I dag, at de har fått med seg at nå formiddagen tilbake?
1: Ja, I alle fall noen har nå fått det med seg.
0: Ja, det noe liv på telefonen på konkurransen?
1: Nei, har jeg hatt to innringer.
0: Det kan jo ha noe med antall bokstaver å gjøre, men det skal,
1: skal
0: vi komme tilbake til om ikke så veldig lenge. Bare heng med. Dere skal få litt ekstra opplysninger når det gjelder konkurransen. I hvert fall fra meg så har jeg lyst til å tvinge fram noen litt ekstra hjelp I dag. Hvis ikke Frøydis stopper meg.
1: Nei, men du ikke får snakke
0: det. Nei, det var det. Men du, før musikken så sa jeg at du hadde lyst til å snakke litt om hestesko akkurat nå.
1: Ja, for at jeg opplevde noe her I forrige vekka, så fikk meg til å undersøke litt om hestesko. Det kan vi jo snakke om etterpå når jeg har lest det som jeg har skrevet.
0: Ja, nå jeg litt spent på hva det du har funnet ut.
1: Ja.
0: Hesteskoen, ja, vær så god.
1: Hesteskoen har en lang historie som lykkesymbol og beskyttelsestegn, særlig I europeisk folketro. Hesteskoen oppstod som et praktisk hjelpemiddel for å beskytte hestens hover. Jernsko av ulike former kjent fra antikken, mens den typen spikret hestesko vi forbinder med hesten I dag, utviklet seg gradvis I Europa I middelalderen. At hesteskoen senere fikk en magisk betydning, henger trolig sammen med flere ting. Jern ble tillagt beskyttende kraft. I europeisk folketro mente man at jern kunne holde onde ånder og overnaturlige vesener borte. Hesten hadde høy status. Det var et verdifullt dyr og avgjørende for arbeid, transport og krig. Hesteskoen var formet som en halvmåne. Formen kunne knyttes til månen, fruktbarhet og beskyttelse. Smeden hadde en spesiell posisjon. Smeden arbeidet med ild og jern og ble I eldre folketro noen steder betraktet som en person med nærmest magiske egenskaper. En utbredt europeisk forestilling at en hestesko som finnes tilfeldig, særlig med 7 spikerhold, bringer lykke. Å finne en hestesko ble derfor sett på som et godt tegn. Hesteskoen ble også spikret over dører og innganger for å beskytte huset mot ulykke, onde krefter og hekseri. Det finnes imidlertid en kjent uenighet om hvilken vei skoen skal henge. Åpningen opp betyr lykken blir samlet opp I hesteskoen og blir værende I huset. Åpningen ned betyr lykken helles ut over dem som går gjennom døra, og noen mente at dette hindret onde krefter å komme inn. Ingen fast regel. Tradisjon varierer fra sted til sted. I Norge inngår hesteskoen I en bredere tradisjon med jern som vern mot overnaturlige krefter. Jern kunne blant annet legges eller festes ved steder man ønsket å beskytte. Forestillinger om at jern kunne holde vetter og andre underjordiske vesener på avstand finnes I nordisk og europeisk folketro. Hesteskoen fikk derfor en dobbel betydning. Den var både et konkret spor etter hesten og gårdslivet og et symbol på vern, hell og trygghet. Kort sagt, hesteskoen gikk fra å være et praktisk stykke jern til å bli et symbol på beskyttelse, hell, velstand og trygghet. Det nettopp kombinasjonen av jernets antatte beskyttende kraft, hestens betydning og skoens plassering ved inngangen som har gjort symbolet så seiglivet.
0: Det var litt om hestesko. Hvorfor hadde du lyst til å snakke om det akkurat I dag da?
1: Jo, for du skjønner. Jeg fortalte jo at jeg holdt på å male og styre. Vi overtok jo farsgården I fjor da, så vi holdt på å restaurere nå. En sjå eller et uthus, som noen sier. Og der maler vi og rødda. Så jeg holdt på å rødda I, hva det heter, størt, som mannen min sier. Jeg vet ikke hva det egentlig betyr, men det nå et rom under. Det har vært en tidligere fjøs, så det er under i fjøsen vi har det i sjåen.
0: Størte også.
1: Størte, ja. Ja. Har du hørt det ordet om størte?
0: Nei, jeg vet ikke om jeg har hørt det.
1: Nei, så jeg vet ikke. Jeg har prøvd det, men jeg vet ikke.
0: Jeg har hørt om men, i fjøsen laen, har jeg hørt
1: ja,
0: om.
1: Ja, ja. I alle fall så holder vi på å rødde der og kjøre på Reno Vest.
0: Ja.
1: Ja, koser meg med det. Så i størte der, så når jeg var ferdig å rødde der, så var jeg og hentet metalldetektoren min.
0: Har du sånt utstyr?
1: Ja, ja, det har jeg ønsket meg lenge, og endelig fått med.
0: Du har investert i en metalldetektor?
1: Ja.
0: Oi, ja,
1: det er kjempeartig, og derfor er jeg jo gå rundt omkring, og så plinger det og plinger det, men det er bare FE som kommer, det betyr jern, såpass har jeg skjønt.
0: FE?
1: Det betyr jern, jeg har funnet åndsdeler, og jeg har funnet litt sånn forskjellig jern.
0: Ok, ja.
1: Så når jeg holdt på der, så pepte jeg jo bra høyt, mange ganger. Så måtte han begynne å greve litt frem, og da fant jeg da en hestesko.
0: Sier du det?
1: Ja, og det var jo kjempeartig. For den fjøsen som da har vært, så er sjåen våres nå, den ble overtatt i 1940 av familien min da. Og det har ikke vært hester i den sjåen, i den fjøsen etter 1940. Så den er sikkert litt gammel, den der hesteskoen.
0: Interessant. Så den fin ut? Var den bra?
1: Ja, den var rustet. Men jeg kunne se det. Jeg så jo at det var en hestesko, og jeg så jo at holdene der. Jeg tror de kaller det for sømmen, det der, altså der de slår inn de der stifterne i spikene.
0: Går det an å fikse på denne puss? På
1: nei,
0: denne
1: ikke, nei, vet du hva? Jeg har ikke, jeg liker det sånn gammel, så jeg, ja. Og jeg synes at det må være sånn som det er. Så jeg skal henge den opp der på sjåen, eller på det uthuset.
0: Ja.
1: Men så
0: sa jo du at det var uenighet om hvilken vei skoen skal henge.
1: Ja.
0: Så blir det åpning opp eller åpning ned?
1: Jeg var fast bestemt på at den skulle holde, at den åpningen skulle være opp.
0: Ja.
1: Men jeg leste her, så står det, åpningen ned, lykken helles utover den som går gjennom døra.
0: Ja. Og noen mente at dette hindret onde krefter å komme inn.
1: Det gjør ikke noe om det går noen inn i sjåen, men...
0: Men tar du den opp, så er lykken samlet opp i hesteskoene og blir værende i huset.
1: Ja, nei, jeg tenker at jeg unner jo andre å få. Nå er det ikke så mange andre som går i den døra der, men...
0: Altså, det blir...
1: Hva du synes?
0: Altså, jeg var litt på åpningen opp, men når vi setter oss litt mer inn i, så tror jeg vi er enige om at åpningen skal være ned.
1: Ja. Ja. Så det blir den, jeg har helt påordnet den og skal
0: for
1: henge
0: den. For da kan lykken helles utover de som går gjennom døra.
1: Ja, andre som går gjennom
0: døra. Ja, interessant. Hestesko. Du får varske neste gang du finner noe interessant med metall.
1: Ja, du kan komme og gå i lage med oss. Vi har store områder å gå på.
0: Ja, veldig bra.

0: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Rick Astley med Never Gonna Give You Up, og da Ted og Frøydis tilbake i din radio etter nyheter. Det formiddagen som fortsetter frem til klokka blir 13. I denne timen så skal det handle om bensin- og dieselavgiften, for ja, det kanskje svir i de pengbok når du skal fylle bensin eller diesel. Det høye priser der ute, og han Birger Holand, som ordfører i Kvæfjord, han har nå en klar beskjed om at det må skje noe med bensin- og dieselavgiften. Vi skal også innom Vesterålen Vinfestival, som gikk av stabelen på Stokmarknes i helga.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og selvfølgelig skal du få været for denne mandagen. Prognosene forteller at det blir sørvest bris, først på dagen frisk bris lengst i nord, i kveld dreining til sørøst bris. Skya eller delvis skya, lette regnbyger eller yr, vesentlig i ytre strøk. Troms får minking til vestlig liten kuling utsatte plasser i nord, gradvis minkende til bris fra ut på ettermiddagen. Skya eller delvis skya, det blir en del regnbyger, fra ut på ettermiddagen lettere skydekke og oppholdsvær. I dag klokka 11 så hadde Andenes og Bø 10 grader, Evenes Lufthavn og Narvik med 12. Stokmarknes Lufthavn, der må vi et par hakk ned til 10 grader. Så har vi Sortland med 11, Rotvær Lødingen 11, Svolvær Lufthavn Helle 10 grader, Leknes Lufthavn og innhavet på Hamarøy med 11 grader. Og så tar vi et lite stopp på Myre i Øksnes med 10 grader. Det var temperaturer klokka 11 fra Yr.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
4: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
5: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
6: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
7: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
8: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Låta kom ifrån Levi Bergrud, så när fick du på förmiddagen i Radio Bø.
1: Trafikmeldingen sponsas av Hertz Lofoten och Trafikskolen Lofoten, avdelning Leknes och Svolvær.
0: Ja, vi skal til Fylkesvei 76-24 Barstrand, Indre Barstrand i Vågan. Der det meldt om et asfaltarbeid, og veien stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag til den 17. september. Og så har vi E10, Hamnøytunnelen, Moskenes og Fjøsdalen-tunnel i Flakstad, der veien stenger i dag mandag klokka 21.00. Og det skal pågå dette arbeidet frem til 06.00 i morgen tirsdag. Veien blir da stengt i perioder på en time, altså mellom klokka 21 i kveld og frem til 6 i morgen tidlig. Det var E10, Hamnøytunnelen, Moskenes og Fjøsdalen-tunnel Flakstad altså. Så det jo sånn at på grunn av nattestenging av E10 fra den 2. september, så det sånn at MF Hålogaland gjennomfører en del ekstra avganger i perioden 2. september til 16. september. På mandager så det fra Refsnes klokka 01.30, Flesnes 03.30, Refsnes 04.00 og fra Flesnes klokka 22.30. Det var på mandager. Tirsdag til og med lørdag så det fra Refsnes klokka 00.45, altså kvart på ett på natta, fra Flesnes 03.30, Refsnes 04.00 og fra Flesnes klokka 22.30. Søndager så det ekstra turer fra Refsnes klokka 00.45, Flesnes klokka 04.50, Refsnes 05.20 og fra Flesnes klokka 22.30. Det var altså fordi at det nattestenging på E10 til den 16. september, og dermed så har MF Hålogaland følgende ekstra, har da en del ekstra ganger som du nu har fått en oversikt over på dette fergesambandet Refsnes-Flesnes. Tar vi med at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestogøy så det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Det jo et arbeid på E10 gjennom Nappstrømtunnelen som har pågått i lang tid. Ikke avsluttet enda, men i tidsrommet 6-9 og fra 15-17 så det ledebilkjøring hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Nappesida. I tidsrommet 23 til 06 så det kun gjennomslepp klokka 02.00 på natta, og dette beregnet var fram til 25. september. Det var altså arbeidet i Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestogøy som pågår fremdeles. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så plinger du på til oss 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Fram til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
4: Du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
5: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninga I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
6: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no
7: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt. 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Og The Rain, ja, vi så mye til det I går, da var det ordentlig ruskevær. Det var en, kan vi kalle det for, første høststorm. Det var kraftige vindkast mange plasser I nord. Ja, det kom jo fra Vestlandet oppover, så det var heftig på sine plasser. Innstilt I fergeavganger, mye vind og mye regn. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Altid fint å spille den på radio. Nå skal det handle om bensin- og dieselavgiftene. Og ja, kanskje du en av de som synes at det svir skikkelig I pengeboka nå når du skal fylle bensin og diesel. For prisene har jo gått kraftig opp nå etter at de her avgiftskuttene ble borte 1. september. En som engasjerer seg I dette, det Birger Holand som ordfører I Kvæfjord kommune. Du med oss nå direkte på linje. God formiddag til deg, Holand.
1: God formiddag.
0: Du sier klart ifra sammen med ordfører I Ibestad kommunen, Jim Kristiansen, at bensin- og dieselavgiften, de må ned. Hvorfor har dere engasjert dere så kraftig I dette?
1: Nei, det jo for at høye diesel- og bensinavgifter, de rammer jo distrikts-Norge kraftig. Det jo en betydelig økning innenfor primærnæringen opp I en 10 kroner på per liter, og stand- og landbruket, spesielt I Nord-Norge, som har en tynnslitt bunnlinje, skal nå måtte betale betydelig mer for drivstoff. Og fiskeri og havbruk også det samme. Så dette kommer til å ramme distriktene veldig tøft.
0: Mm. Hvis dette fortsetter, at det ikke skjer noe på en fronten, hva du tror blir resultatet fremover?
1: Det blir høyere kostnader for alle. Det blir å ramme alle sin pengebok. For meg så det litt uforståelig det at staten har tatt inn godt over 175 milliarder I første del av 2026 på økte energiinntekter. Så da synes jeg det litt rart man ikke kan bruke 3-5 milliarder for å midlertidig få ned drivstoffavgiften til et, på en måte et levelig nivå for folk.
0: Det verker ikke så det så veldig mye. Nå har det jo vært mye som har skjedd I forbindelse med at kongen død, så det har vært litt stopp på den politiske fronten. Men etter at man har begynt å ha litt debatter og diskutere bensin- og dieselpriser, så det verker som det ikke helt stemning for at det skal skje noe på kort sikt. Hva du tenker om situasjonen vi står I nå, og at det ikke noe stemning for å få gjort noe flertall for det?
1: Jeg synes jo politikerne nasjonalt I fra Arbeiderpartiet og Høyre sikter

0: Norge. Det at man ikke tar inn over seg hva høye kostnader gjør for næringsutvikling og for bo og bli lyst litt utenfor de største byene. Det jo, hvis du tar for eksempel strømstøtta som har innført i 21, så har jo den norske staten brukt over 80 milliarder på den, og bare Norgesprisen alene jo de siste analysene på 12 milliarder 2026. Og så det så mye motvillig fra Arbeiderpartiet og Høyre til å sette ned drivstoffavgiftene, så det for meg det uforståelig. Her rammer man på en måte de næringen som har produksjon utenfor byen. Ja. Vi er jo også alle avhengig av bil. Litt utenfor distriktet, utenfor byen, så det jo veldig lite kollektivtransport. Og så vi kjører jo ungene på trening, vi kjører og handler, vi kjører på jobb. Og det klart at dette kommer til å merkes på pengeboka til folk.
1: Men det ikke bare å få seg en elbil, og så det løst?
0: Jo, det kan jo være en midlertidig løsning, det er jo, eller det er jo mange som har elbil i dag. Men så vet vi jo det at det er også høye strømpriser. Det har jo vært en snittpris nå i NO4 på godt over mellom 30 og 60 øre første halvdel, og så ser vi det at det spås ganske høye energipriser eller strømkostnader nå i siste halvdel av 2026, så det blir ikke så billig etter neste år å bruke strøm heller i Nord-Norge.
1: Hvis det her ikke løser seg, tror du vi kommer til å se, altså med tanke på næring, at vi ser noen som melder at vi må legge inn årene? Det er vel allerede kommet litt melding om det, at vi ser at det er det ikke økonomi i det hele å drive for mange.
0: Ja, det tror jeg vi vil se. Spesielt vil vi i Kommune-Norge merke det at til lærde entreprenører som for eksempel har langtidskontrakter på brøyting som må dekke økte kostnader over egne budsjett. Det er jo en typisk anbud som er ganske presset på pris. Det var transportnæringen, det var fiskeri, landbruket kommer til å merke det til neste år hvis det ikke blir gjort noe med prisnivået. Og også for folk flest, det er klart det sier i pengeboka å betale en tiere ekstra for litt enn nå i høstmåneden.
1: Hva må til, tror du, for at det skal skje noe og at partiene tar tak?
0: Nei, det er et godt spørsmål. Nå setter jeg veldig pris på opprøret i Høyre, der distriktskommunene nå går hardt imot sentralledelsen og prøver å få det til oss nå, og så tror jeg vi må også prøve å få det ansvarliggjort distriktspolitikerne i Arbeiderpartiet, der de også kommer på banen og sier noe om kostnadsnivået ute i distriktene. For her, det å ikke justere ned avgiftene er også en politikk. Og da sier du noe om hvor du ønsker å ha næringsaktivitet og bosetning i Norge hvis du ikke skal stimulere til, eller at det kan få folk litt utenfor Oslo-gryta.
1: Takk for at du var med oss. Det var en Birger Holand som ordfører i Kvæfjord for Senterpartiet. Han og ordfører i Ibestad kommune, Jim Kristiansen. De ordførerne fra Kvæfjord og Ibestad ber Stortinget om å gjennomføre kuttene i veibruksavgiften på bensin og diesel, og sikre at ordningen får en varighet som gir nødvendig forutsigbarhet for husholdning og næringsliv i hele landet. Bensin- og dieselavgiften må ned, er det klare budskapet der.

0: Låta heter Angel in Blue Jeans, kom ifrån Train.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigg i forrøyet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Boblebad er fantastisk, året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenska bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken. Tett på artistene 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.
0: Ja, det har vært folkefest på Stokmarknes i helga, og det har vært også Vesterålen Vinfestival. Fredag så var det vinruta på Stokmarknes, der du kunne være med rundt omkring i Stokmarknes sentrum, og så var det da inn på forskjellige plasser og bli kjent med nye viner. Vi skal ta deg litt med nå på vinruta i forbindelse med Vesterålen Vinfestival. Første stoppested var på Hurtigrutens hus, der folket ble ønsket velkommen. Ja, og det var Anita Hope, som gründer for Vesterålen Vinfestival, som ønsket velkommen folk, og vi hørte champagnekorka gikk ja, nesten i taket der. Det er jo sånn at Vesterålen Vinfestival arrangeres for andre år på rad. Og på denne vinruta så møtte vi jo Mette Nilsen, og vi spør jo hva som fikk hun til å bli med på årets vinrute på Stokmarknes.
7: Du, det var hun som går der, for at hun jobber i lag med hun som primus motor for det her. Så vi var første gang i fjor, Og så vi I år også. Sikkert til neste år også. Veldig artig.
0: Hvor opptatt du av vin?
7: Nei, kanskje medium minus. Men jeg synes det veldig artig å høre. Det veldig mye informasjon. Veldig artig å møte gründerne. Ja.
0: Men hvis du skal kjøpe deg en flaske vin, spør du som oftest for å få gode tips når du på pole?
7: Ja, jeg så glad for at det ansatte på Pola og håper det forblir, for de vet så mye om det, og så artig å kjøpe vin til den maten du skal ha, og at det passer I lag.
0: Når vi hadde første stopp, og da hadde vi på Vesterålens avis. Den vin du fikk smak der, hva du tenker om den?
7: Den var kjempegod. Portugisisk, tørr hvitvin, veldig god. Ja, virkelig.
0: Og nå vi klar til stopp nummer to her. Hva står det der?
7: Manipunktet sånn negle-greier, tror jeg.
0: Der skal vi inn og smake på neste vin.
7: Ja.
0: Spennende.
7: Spennende. Jeg gleder meg.

0: Don't Stop Believing fra Journey. Vi skal tilbake til Vesterålen Vinfestival som gikk av stabelen på Stokmarknes nå sist helg, og vi er på vinruta på Stokmarknes.
1: Ja, vi står og venter ut for Stein Magnussen Bakeri. Det neste stopp ser ut til på vinruta vi er med her på Stokmarknes, som vi har fått med oss en dame som kjenner godt til vinruta, for du har vært med i mange år. Fortell hvem du er.
2: Jeg heter Berit, og har vært med i 5 år nå, helt siden jeg startet opp.
1: Ja.
2: Ja. Jeg var jo venn med han Iver, som var sånn sommelier, og han fikk meg med i vinklubben, og så fant vi ut at vi skulle starte en vinrute. Så jeg var jo med fra oppstart og planla den og fikk den til å opp og gå.
1: Ja. Ja. Da må dere sette dere litt inn i ting og tang.
2: Ja, men det var han Iver, han laget, han som lærer, han laget oss et skriv, så vi måtte lese opp eller se på det stedet vi sto. Og så da presenterte vi vin og hvor den kom ifra, og ja, alt rundt det.
1: Men nå er du deltaker selv, og hva er inntrykket av kvelden så langt?
2: Ja, det er veldig bra. Jeg synes det er så artig at det er en kombinasjon av litt historie, kultur. Ja, og veldig fin, masse info om vin.
1: Vi begynner å nærme oss slutten på kvelden. Har du funnet en favorittvin, eller er det vanskelig å velge ut?
2: Ja, men jeg er veldig glad i Barbera.
1: Ok, ja. Hvorfor det?
2: Jeg synes den er god. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men jeg liker den best.
1: Ja. Det blir en flott kveld, og så gleder vi oss til å avslutte med, det blir vel litt rekka på hotellet, og så god mat til slutt.
2: Ja, det er jo nesten høydepunkt, og det, ja. Det fine koldbordet som er på hotellet, det er helt fantastisk. Ja.

0: Sånn høres den ut. Vidar Wang og bandet med Livet gir, livet tar.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, så skal vi inn i studio til deg, Frøydi, så jeg må nesten stille deg det spørsmålet. Hvor glad er du I dag for at du valgte å ha en konkurranse med 22 bokstaver?
2: Ja, jeg synes det var litt artig. Det var litt... Ja, det var 17 stykker som har meldt seg.
0: 17 stykker, ja, men det ikke så galt.
2: Nei, det ikke så verst.
0: Har det vært litt dramatikk og action I kulissene?
2: Ja, da, det har vært litt rann, sånn... Det har vært... Noen har tatt brukt N til slutt.
0: Ja, ikke
2: mens
0: sant.
2: Mens den N som de fant der, han skal være... Mett inn I ordet.
0: Mett inn I ordet.
2: Ja. Men jeg skrev opp alle.
0: Men det et ord på hele 22 bokstaver. Ja. Hvis jeg skulle ha puttet en N på slutten, så har det vel blitt 23 bokstaver da.
2: Ja.
0: For da blir det en ekstra N da.
2: Ja, da blir det en ekstra N.
0: Ja. Men ok. Vi skal nok komme frem til det rette. Vi har vært litt snill I dag, selv om dere, noen av dere vil legge til en N helt på slutten på ordet. Det var hele 22 bokstaver, og hintet var man kan reise herfra. Og så sa jo jeg det at dere må tenke litt på Andøya og historisk ting som har skjedd der for noen uker tilbake.
2: Jeg vet ikke om det var, kanskje noen har kommet på det uten det hintet som du ga.
0: Jeg vet ikke.
2: Nei, det vi får høre med han som vi har ringt.
0: Det var vel ikke mange på lista før jeg sa det.
2: Nei, det var ikke det.
0: To-tre stykker, så kanskje det løsner litt.
2: Ja.
0: Jeg ser du noterer ned nå og skriver, men du har gjort det I trekning. Du har kommet til nummer 12, du og han Mr. Random.
2: Ja, og det nummer 12, og det han Svein Jonsen fra Bø.
0: God dag til deg, Svein.
3: God dag til dere.
0: Og du hjemme på Hjemstad gård, eller ute og farta på en mandag?
3: Neida, vi ute og kjører. Vi på tur på en liten kontroll på sykehuset, så... Det var litt dårlig forhold når Renkman og Fredis først, så vi var på tur ned av tunnelen, så var vi litt stresset. Jeg må kjøre fortere.
0: Passe på politiet.
2: Det var ikke fartskontroll.
3: neida, merkelig nok så gikk det bra.
0: Husk å holde 60 og 80.
2: Ja, men det er jo 80 der på Bøve.
3: Ja, men Sven, neida, det gikk bra når vi avtalte at hun skulle ringe oss om noen minutter, så da fikk vi kjørt det vi kom til litt bedre forhold.
0: Vi hører deg krute godt nå.
3: Ja, men det bra.
0: Ja. Du, I går så hadde vi en dag med litt, var vel første høststorm, kan vi kanskje kalle det for. Dere bor jo på Hjemstad, var det heftig der?
3: Ja da, det var dårlig vær her også. Men jeg må si, nå når vi kjører hit, jeg litt overrasket over hvor lite blad og løv som har blåst av treene. Jeg trodde faktisk det skulle renske opp litt med den vind som var, men nei da, de løvene, de er stadig, de henger seg fast til det siste.
0: Ja. Akkurat. Så da kan vi fremdeles se I Ryggedalen tre med flotte høstfarger, for det jo så flott med den gule og oransje fargen.
3: Ja da, det faktisk fine farger fremdeles her.
0: Ja, mm. Dere skal på en liten sånn kontroll på sykehus. Planer videre utover dagen.
3: Skal vi hjem igjen?
0: Ja, ferdig med det. Det blir ikke en tur på kafé og en kopp kaffe en gang, eller?
3: Nei, nå har de jo, bort på sykehuset har de jo en veldig god sånn salatbar.
0: Ja.
3: Og der bruker vi ofte å ta oss litt mat.
0: Ja, høres ikke dumt ut det.
3: Og det jo litt sunn kost det, så... Det ikke så dumt det.
0: Du, vi skal ikke oppholde dere lenger siden dere skal komme dere frem til målet.
3: Ja, det ingen fare. Vi har god tid.
0: Vi har god tid.
2: Ja. Jeg torde ikke å si noe. Jeg trodde dere hadde dårlig tid.
3: Neida, det går bra. Vi er ute I god tid, så det går bra.
0: Okay.
2: Så dere har fått berget alle plantene og alt som stod I potter og sånt til uværet kom og tatt inn hagemøblerne og alt?
3: Ja da, det var noen planter inn her og noen satt vi unna der, og ja da, det ble rødda.
2: Jeg er glad vi gjorde det, eller så har det vi har stått midt I Sydvesten, tok hagemøblerne.
3: Det har man jo vært med på før, så når man melder der ved det, så det bare å hive seg ut, og så begynner det å rødde litt.
0: Mm.
2: Du, med det samme, Svein, du så kan litt om fjøs og sånn. Jeg vet ikke om dere har hørt at jeg har lest om hesteskoen.
3: Nei, det fikk vi ikke med.
2: Og så snakket jeg om størte i fjøsen. Er det et kjent ord for deg?
3: Nei.
2: For det, i den sjåen, så er det uthuset som vi har på ordnet, så sa mannen i huset at det lå i størte. Og så lurte jeg på hva størte var. Det er under fjøsen. Men altså, i første i muren, eller første etasje, så kaller jeg det.
3: Ikke noe så jeg kjenner til, så vi har brukt
2: fjøs. Nei, det var jo så masse dialektord lenger litt nord i bygda.
3: Ja. Begynner å komme i utkanten.
2: Ja, sånn min.
0: Og så er det faktisk sånn at i størtet, det var der du fant denne hesteskoen.
2: Ja, der fant jeg en hestesko.
0: Ja, og det har hun Frøydis fortalt litt om i dag. For hun har kjøpt seg en sånn metalldetektor, så hun finner litt av hvert på Grimstad. Hun.
3: Ja, ser du der, ja.
2: Skal jeg komme igjen på gården?
3: Nei, vi har den.
2: Oi, det har den. Ja, da kan vi jo fara gå i lag.
3: Konkurranse.
2: Vi kan jo ha konkurranse. Det står mest FE på det jeg finner. Gjerne også.
3: Ja.
0: Dere får se ifra hvis dere finner money og store verdier.
3: Ja.
2: Det blir vi ikke å si noe om.
3: Men du ser nå når vi er på ferie.
0: Ja. Da skjønner jeg hva som skjedde. Svein, vi skal over til dagens konkurranse, og Frøydis gikk hardt ut på den første formiddagssendingen etter at vi hadde pause, altså 22 bokstaver. Jeg holdt på dett i gulvet da hun kom på jobb i morges og fortalte om det.
3: Ja, vet du hva? Jeg og Svane, vi var i bilen, og vi kikket på det på hverandre, og sa, det går ikke an, for det er de helt på med.
0: Mm-hmm. Men det går an.
3: Til å begynne med så var vi helt i rede, men så heldigvis så fikk vi jo et lite hint, og da fant vi det.
0: Var det til hjelp at jeg snakket om Andøya, og at det var noe historisk som har foregått der?
3: Nei, det var jo det at du kunne reise derifra. Det var nok.
0: Ok,
3: det var nok.
0: Mm-hmm. Man kan reise herifra, var et lite hint vi hadde.
3: Ja.
0: Da skal du få lov å fortelle hva løsningsordet på 22 bokstaver i dag, hva ble løsningsordet?
3: Det var jo rakettoppskytningsbase.
0: Rakettoppskytningsbase, der har vi det.
2: Du må få en fanfare.
0: Ja. Svein, hva du skulle si?
3: Nei, altså, når vi snakker om Andøya, så er det jo fort gjort å si rakettoppskytningsbasen, for det er den man snakker om.
0: Mm-hmm.
3: Jeg skjønner jo godt at mange tar med en N på slutten.
0: Ja, det var en del som har gjort det, men vi har godtatt, da er det så nært at det har vi godtatt, altså. Ingen problem.
3: Ja, hvis ikke, så har det vel ikke blitt så mange. Så hadde ikke noe valg der.
0: Rakettoppskytningsbase var dagens løsningsord, hele 22 bokstaver. Oi, i morgen er det Anders Jonsen som skal styre showet her, så får vi se. Jeg tror ikke han har tenkt å slå det med 22 bokstaver.
2: Ja, er du så sikker på det?
0: Jeg tror ikke det, altså. Ja, da streker jeg ikke her. Du skal få velge en premie, Svein. Her kan det bli vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre sånne trøkketurser til bingo. Hva vil du ha?
3: Ja, vet du, jeg hadde jo egentlig sagt en bingo-blokk, men går det an å få tre sånne trøkketurser her?
0: Oh yes, Frøydis fiksa.
2: Jeg ordnet det.
0: Ja,
3: der ser du, og plutselig hun ble så smilende og fikk litt, for de har jo 20 bokstaver.
2: Ja, jeg må jo bare legge meg flat.
0: Det der skal vi ordne, da får du tre sånne bingo-tusjer til radiobingo når du har lyst til å være med og spille det, Svein Jonsen.
3: Ja da. Nei, men da skal vi ta og komme inn om og besøke dere, og så henter vi det.
2: Ja. Det blir hyggelig.
0: God tur videre, helse og Svanil i bilen, og kos dere.
2: Ha det.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Det er Mr. President du hører med Coco Jumbo på formiddagen I Radio Bø. Ja, da det sånn, Frøydis, at første formiddagssending på tre uker snart snipp, snapp, snute. Hvordan synes du dette har gått?
1: Jo, det ble litt stress med alle de der bokstavene,
0: så
1: der fikk jeg. Tilpasset.
0: Jeg spent på, du skal være på jobb igjen på lufta på onsdagen, så da jeg litt spent på hva du har å by på.
1: Det blir kanskje det bare tid da.
0: Det blir å halvere det der.
1: Ja.
0: Du, har du noen tips? Altså, vi har Radio Bingo på Radio Bø I kveld klokka 20.00. Selvfølgelig 100 000 I lykketalspotten og masse flotte rekkepremier. Men så det altså Bodeglimt-kamp. Bodeglimt tar imot Sandefjord fotball på Aspmyra stadion I kveld klokka 19. Og så starter vi bingo klokka 20. Har du noen tanker om hvordan skal man kombinere det?
1: Ja, det du går jo an å gjøre to ting samtidig.
0: Gjør det?
1: Ja, det går an. Det jeg tenker sånn, det jo å ha TV stående på, og så ta lyden der.
0: Ja.
1: Og så hør da på, og spill bingo da, hør tallene.
0: Hør på Radio Bø, og se på TV uten lyd.
1: Ja.
0: Det det greieste.
1: Ja.
0: Ja, så kan man gjøre to ting samtidig.
1: Ja.
0: Godt tips det.
1: Ja.
0: Eller så kan man jo, hvis man ikke så interessert, så kan man jo selvfølgelig få sånn der resultatservice på telefonen, at det plinger inn og sånn der.
1: Nemlig, for da vet du at ja, men det så usikker med det, det kan det så egentlig fikk mål.
0: Ja, det bør jo komme opp da på den telefonen.
1: Ja, men hvis han nu bare ligger det
0: vil plinga. Si,
1: og plinger.
0: Ja, det sikkert noe sånn resultatservice som forteller hvordan det går I kampene. Det finnes jo sånn live sportgreier som man kan følge med på, masse sånn der. Bodeglimt har 47 poeng, ser jeg her på tabellen, og så har Viking også 47 poeng, fordi at Viking gjorde veldig godt I går I en kamp. Yes. Du, jeg tror vi skal takke av for I dag. Hva sier du til det?
1: Det gjør vi.
0: Ja. Takk. Anders I lager meg I morgen. Du tar deg av bingoen og alt det der, sant?
1: Ja.
0: Og så du tilbake på onsdag.
1: Da skal jeg komme tilbake med mindre bokstav.
0: En litt penere konkurranse, ja. Hvis vi kan si det på den måten.
1: Ja.
0: Vi som har laget dagens sending, Ted Ivar Pølsen heter jeg. Hva heter du?
1: Frøydis Juliusen.
0: Takk skal du ha, Frøydis. Og vi ønsker dere alle lyttere en riktig god dag. Nå får du nyheter. Vi høres.